Za hrišćane gole bose opasan je bio Savle, vide Boga, pokaja se i postade sveti Pavle. Nije strašno kad se greši, to je ljudski, svi smo slabi, pokajnike Gospod teši, nepokajne đavo grabi. Zato i ja kad pogrešim, suze su mi glavni gosti, tad od srca svakom kažem, brate mili ti oprosti.

Angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se i svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste pre pisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom

0: svet.
1: Zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
0: Aliluja.
1: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Videći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebje si učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravoverje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljupci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer ruskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima Carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski zbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božjeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Arone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Ano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: svet.
1: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
0: Aliluja.
1: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo: radujte se, roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom odpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija, koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se, svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se, žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se, grozdovi vinograda Hristova, radujte se, mio mirisni cvetovi rajski, radujte se, živonosne reke, jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se, kišonosni oblaci, jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se, duhovni vetrovi, jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se, miloglasni slavuji, jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se, gore mislene, jer nas k nebu uzdižete, radujte se, duhovnoga sunca zraci, jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se, bogomudri krmanoši, jer nas spasavate od potopa greha, radujte se, verne putovođe, jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čiji molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas vi sveti radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo, radujte se sveti za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima po božnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste pre pisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

osuđivanje. Kada ga počne da se veća čutanju, čutanje mu izgleda niže od govor, no kad se izvrpa u čutanju, onda zna da je govor niže od čutanja. Rekao onah svetom sisu, ja bih da sačuvam srce moje, ali ne mogu. To mu starac odgovori, kako možemo mi čuvati srce

sejan žetvi. Ko seje bezakonje, žit će muku. Ko činiš bezakonje, možete muka i oći onoga dana kniš bezakonje. No onda čula glas bezakonja i doći izostavno u san. Posejanje je slatko i poneka je žetva gorka. Poko sejanje li životno oblo i žetva su mu smrt. Pazi, inači se iz Svetog pisma. Eva seja bezakonje kroz neposlušnost i snađuje mu porođajna. Kain poseja bezakonje kroz ubva brata i snađuje muka besnog lutanja po zemlji. Sodom i Gomor posejaše bez nje i požnje muku grozne smrti. Sini Ilije prvosverka posejaše bezakonje jer činjahu skv pokraj kovkoga zaveta požnješe muku jer gor kubiše život u bolju. Seti se Lo, njegovog bezakonja i njegove muke. Se seti Aha i Jevelje, pa se seti Ira i Jude, pa se seti da današnjega, dana jučerašta i dana prekjučerašnjega, iskog prošlog dana. I oslušniči svakoga dana ko seje bezakonja žnjeće muku. Ili sela na sve kome ova nauka nije pred oči postana. Ima li kroz koji pod sobom ne skriva ta nauku? Ima li i jednog krivog čoveka koji te nije osvedočio u nauku na žiarima oko sebe? O Gospod premudri, kad ne bi znali volju tvoju manj govarali, no kad si nam dao znamo premilosti, daj nam sile da izvršimo kroz sve dan života naše tebi slava i hvala vavek. Amin.

Poštovani slušaoci emisije Tavorski zvuci, braćo i sestre narode Božije. Današnja emisija posvećena je izgnanju Adamovom ili četvrtoj po redu pripremnoj nedelji pred veliki i časni post, koja se još naziva i Siropusna.

0: umijte se i budite čisti. Odvojite lukavstva od duša vaših pred očima mojim. Naučite dobro činiti. Tražite suda. Izbavite onoga kome se čini nepravda. Dajte pravicu siročetu i opravdajte udovicu, te dođite da progovorimo, veli Gospod. Iako gresi vaši budu kao skerlet, ubeliću ih kao sneg, iako budu kao crvena tkanina, ubeliću ih kao vunu. Iako hoćete i poslušate me, ješćete dobra zemaljska, jer usta Gospodnja govoriše ovo.
1: Preko proroka Joelja Bog govori: obratite se meni svim srcem svojim u postu i u plaču i u ridanju. Razderite srca svoja, a ne haljine svoje, jer je milostiv i štedar Gospod, izglađuje zlobe. I Jezekilju opet on veli: sine čovečiji, reci domu Izraeljevu, vi govorite i kažete: prestupi naši i bezakonje naše na nama su i u njima ginemo. I kako da živi budemo? Reci im: živ sam ja, govori Gospod, i neću smrti grešnika, nego da se obrati od puta svoga i bude živ. Obraćenjem obratite se od puteva vaših. Zbog čega da pomrete, dome Izraelja?
0: Isaija opet govori: razreši svaku svezu nepravde, raskini užad prinude, otpusti potlačene i svaki ugovor nepravedni pocijepaj. Razdeli gladnima hleb svoj i siromahe bez krova uvedi u kuću svoju. Ukoliko vidiš nagoga, odeni ga i od semena doma svoga nemoj se kriti. Tada će granuti ujutru svetlost tvoja i ozdravljenje tvoje brzo će zasijati. Ići će pred tobom pravda tvoja i slava Gospodnja obuzeće te. I šta potom? Tada ćeš zavikati i Bog će te čuti. Još dok budeš govorio, On će ti reći: evo me. Tada će zasijati u tami svetlost tvoja i tama će tvoja biti kao u podne. I bit će Bog uvek sa tobom i nasjetit će se duša tvoja po želji.

0: Ne predavati se neprijatelju osnovno je pravilo i za Hristovog vojnika u borbi sa svim duhom ovoga sveta. I Hristos kao naš car i vojskovođ u ovoj borbi predočava nam sve i upozorava nas na sve. Eto vam kazah unapred, govori on svojim učenicima. Opasnost je velika, a neprijatelj čovečeg roda strašniji je i lukaviji od svakog drugog mogućeg neprijatelja. To Gospod izražava na drugom jednom mestu. Evo vas ište Satana da bi vas činio kao pšenicu. Satana neprestano ište ljude, još od onoga dana kada je prevario prvog čoveka, još od onoga dana on polaže pravo na ljudski rod i otima ga od Boga kao svoje. Svim mogućim obmanama on privlači Hristove vojnike k sebi, zamamljujući ih lažnim obećanjima i pokazujući im svoja bogatstva.
1: Gospod nama ne naređuje silom vlasti opraštajte grehe ljudima. On ostavlja nama na proizvol da praštamo ili da ne opraštamo. On neće da povredi našu slobodu i da nam silom naturi nešto da delamo, jer onda dela naša u stvari ne bi bila naša, nego njegova, te za nas ne bi imala one vrednosti koju imaju kad ih mi činimo slobodno i dragovoljno. On istina ne naređuje silom vlasti, ali on nam predočava šta će nas naći. Ni Otac vaš neće oprostiti vama greha vaših. Pa ko će nam onda oprostiti grehe naše, ako Bog neće? Niko, ni na nebu, ni na zemlji, niko. Ljudi nam neće oprostiti, jer i mi njima ne opraštamo. A Bog nam neće oprostiti, jer nam ljudi ne opraštaju. Gde smo onda i gde ćemo biti? Onda ćemo proživeti ovaj vek pod planinom greha i u onom životu težina te planine bit će povećana za svu večnost.
0: Stoga izvežbajmo se da ne vraćamo ljudima uvredu za uvredu i zlo za zlo, niti da plaćamo greh grehom. Jer gle, kad vidiš pijana čoveka pala u blato, da li ćeš i ti leći u blato pored njega, ili ćeš se potruditi da njega digneš i ukloniš od blata? I svaki je greh blato. I svaka strast je pijanstvo. Ako je brat tvoj uvalio svoju dušu u blato greha, zašto ti moraš da tvoju dušu prostireš u isto to blato? Zato uzdrži se od onoga što čini tvoj grešni brat i požuri se da i njega ispraviš i očistiš, da bi i tebe Otac Nebesni ispravio i očistio od sviju grehova tvojih, tajnih i javnih, i postavio te među angele svoje na strašnom sudu.
2: A ti kad postiš, govori Gospod, namaži glavu svoju i lice umi da te ne vide ljudi gde postiš, nego da te vidi Otac tvoj koji je u tajnosti. I Otac tvoj koji vidi tajno platit će ti javno. Ovo je glavni propis o postu. On je svojim spoljašnjim smislom jasan. Kad postiš, postiš radi Boga i radi spasenja duše svoje, a ne radi ljudi. Nije važno ni najmanje da ljudi vide i znaju da ti postiš. Čak je i bolje za tebe da oni ne vide i ne znaju. Ti ne čekaš od ljudi za to nikakvu nagradu. Jer šta ti mogu dati oni koji sami sve očekuju od Boga kao i ti? Važno je da Bog vidi i zna. A Bog će videti u svakom slučaju. Od njega se ne može ništa sakriti.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska emitujemo predavanje koje je održano u organizaciji filmske televizijske sekcije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u amfiteatru ove ustanove. Naime, 24. decembra održana je tribina na temu Uticaji i iskušenja televizijskih sadržaja 21. veka. Prikazan je i kratkometražni dokumentarni film Sare Mije pod nazivom Javna kuća, koji se bavi takozvanim reality programom, a besedili su mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, otac Vukašin Milićević, Sara Mija, student televizijske režije i profesor dr. Dragan Elčić, filmski televizijski reditelj. Ovo veče za vas je zabeležio Miloš Jeftić.
2: Bože Bog svima, dobroveče. Vaše preosveštenstvo, časni oci, profesori i kolegi i koleginice. Dobroveče. Evo, konačno. Izvinite zbog malih prekida i ovih nezgoda prilikom gledanja filma. Nadam se da ćete oprostiti i razumeti. Večerašnja tribina jeste zapravo iskušenja i izazovi u 21. veku vezano za televizijski sadržaj i televizijski program. Naš gost je uvaženi mitropolit, vaše visoko preosveštenstvo, gospodin mitropolit Porfirije Perić, oprostite, reditelj Dragan Elčić i Sara Jokić, čiji smo film videli, student režije.
3: Jeste, tako je.
2: I tu je profesor Milićević Vukašin, urednik radija Slovo Ljubve. Dobroveče svima. Eto, možda bih prvo pitanje uputila Sari, i zato što smo odgledali njen film. Šta vas je motivisalo da napravite ovaj kratak film o reality programima? Možda recimo prvo o tome, da nam kažete šta vas je motivisalo i dalo vam zapravo želju da radite na ovakvom sadržaju, ovakvoj temi.
3: Pa kada sam razmišljala o potencijalnim temama koje bih izabrala za film, svakako da sam se fokusirala na pojave koje su prisutne i koje utiču na naš svakodnevni život. Nije mi bilo teško da se odlučim za reality, zato što de facto on ima uticaj na nas, i kao pojedince i na društvo. To je bila neka inicijalna kapisla za eto, temu kojom bih se bavila, a jako je bilo teško ovako kompleksnoj ideji naći ideju koja se neće izgubiti, već koja će nadjačati, koja će biti jača od same teme kojom se bavim.
2: Da. Recite nam nešto, zapravo kako je vaše mišljenje o kompletnom televizijskom sadržaju i programu koji je danas aktualno u Srbiji, u kojoj meri utiče na mlade ljude, na njihovo obrazovanje i na zapravo njihovu svest? Da li im...
3: Da, pa Javna kuća se zapravo tretira pitanje da li mi kao društvo kreiramo medije. Naravno da društvo podleže lošim medijskim tendencijama, ali ono što se otvara kao pitanje jeste koliko smo mi izgubili etičke norme i da li smo konačno spremni na promenu. Ja mislim da ta promena treba da krene od nas pojedinaca, da ne trebamo da se bavimo posljedicama, u ovom slučaju te posljedice jesu mediji, dakle novine, internet i sve što čini ostalo, da, ali mislim da ta promena treba da krene od nas pojedinačno. Definitivno.
2: Dobro, hvala, i mislim da ćeš i pokrenuti izuzeti mlade ljude i pokrenuti zapravo kritičku svest ovim filmom.
3: Da, to je upravo i poruka ovog filma, koja je data kao upozorenje kroz čoveka koji se pojavlja na kraju. I ja bih voljela kao autor filma da je svako od nas večeras negde prepoznao sebe u tom čoveku i da shvatimo da smo ovako kako sada stoje stvari na putu da postanemo taj čovek ili već negde jesmo, i odnosno na to da se postavimo i da pokušamo da promenimo neke stvari.
2: Hvala ti puno na večerašnjem filmu i na vašem prisustvu ovde kod nas na fakultetu.
3: Hvala, zadovoljstvo mi je.
2: I naše takođe. Vaše visoko preosveštenstvo, dobroveče. Vi ste bili do 2014. godine predsjednik Republičke radiodifuzne agencije RRA, do 2014. zapravo ste bili, znači, predsjednik. Kažite nam u kojoj meri ste zapravo zaista mogli da utičete na poboljšanje kvaliteta televizijskog programa, a s druge strane, ukoliko niste mogli da utičete, i zašto?
4: Pre svega ja bih hteo da izrazim zadovoljstvo i radost zbog toga što smo večeras ovde na našem fakultetu i što smo imali priliku da vidimo ovako jedan lep, usuđujem se da kažem i dubok rad, film Sare Mije, koji, koliko ja razumem, a u stvari sam čuo i iz reči koje je Sara Mija izgovorila, da je ovo neka vrsta jednog malog kamička u mozaiku neophodne uzbune svim ljudima, našem vremenu, nama pre svega koji živimo ovde na ovom prostoru, i poziva za duhovno buđenje. Jer naravno sve ono što mi srećemo ne samo u medijima, nego generalno oko sebe, jeste u osnovi produkt onoga što je u nama. I zato to večno i važno i možda jedno od najvažnijih pitanje zla koje postoji u svetu, ako hoće da dobije svoj odgovor tako što ćemo tragati za razlozima koji su izvan nas, koji su oko nas, onda nećemo tako daleko stići. Zlo je toliko veliko da se sukobljavaju narodi, rase, države, partije, ljudi se istrebljuju. Nama nije zaista dubinski problem, dubinska muka to što hiljade, stotine hiljada ljudi možda i danas su u opasnosti da izgube svoj život, a da zapravo nikome ništa nisu skrivili, nego su naprosto drugačiji u odnosu na neke druge koji ih ubijaju. I ta različitost, ta drugačijost može biti od elementarne, koja se zove seksualno opredeljenje, do rasne, do razlike u boji koža i tako dalje. Međutim, linija koja razdvaja dobro i zlo ne prolazi između naroda, ne prolazi između nacija, država, grupa, partija, rasa. Ta linija u stvari čak nije ni između samoga dobra i zla. Ta linija prolazi direktno kroz naše srce. I zapravo to što tu započinje dovelo nas je, oprostite što se, možda sam malo otišao od vašeg pitanja, ali meni se čini da je važno da kažemo. Dakle, zlo je, mi smo proizveli zlo toliko da smo doveli sve do samouništenja, do tačke u kojoj nam je pokajanje došlo kao nož pod grlo, da je krajnje vreme da sebe stavimo pod najstrožiju lupu sudije i da vidimo šta mi to nismo učinili, a mogli smo, šta smo učinili, a nismo trebali. Dakle, potpuno se slažem sa ovim što smo čuli, da jedino mesto koje mi možemo zasigurno popraviti pod kapom nebeskom, ne popraviti da bismo zadobijali život večni. Danas je, to se podrazumeva,

0: hiljadu vektora, hiljadu faktora koji određuju šta će to biti na ekranu. Pre svega, model po kojem danas živi svet, a često živimo i mi tako, jeste model koji je davno definisao Noam Chomsky. Profit iznad čoveka. Mediji su i oruđe, i oružje, i medije neko poseduje. Neko je vlasnik medija. Kao što je neko vlasnik traktora i pluga, tako je neko vlasnik medija. I, nažalost, ili na sreću, ne znam kako, ko gleda sa koje strane, neko ima medije da bi zaradio pare. I zato s pravom ovaj film nosi naziv Javna kuća. To jest, sve može postati javna kuća. Jer sve u našem životu može biti na prodaju, ali sve može biti i sveto. Jer sve u saradnji s blagodaću Božijom, tom blagodaću Božijom može da se osveti i da se posveti. Gospod je rekao, idite i propovedajte evanđelje. Dakle, propovedajte evanđelje. Pre svega govorite, i to je medij. Nadalje, nastale su poslanice, sveto pismo, knjige svetih otaca. Dakle, mediji su u upotrebi unutar svetoga pisma, oruđe koje treba da bude sveto oruđe, da prenosi i pronosi reč Božiju i da postiče na vrlinu. Dakle, s jedne strane, ovo što smo čuli u samom filmu, naravno da politika i političari najčešće rado i vešto koriste, upotrebljavaju i još češće zloupotrebljavaju medije. A oni koji su vlasnici medija, to može da im pogoduje zato što oni, ako su u saradnji sa vlašću, mogu dobiti i zaraditi više para. Međutim, to ne mora da bude pravilno. Uvek postoje izuzeci, pa sigurno da postoje i ovde, ali mi treba opet iznova da se vratimo na sebe, šta smo mi to učinili u svom životu, da naša reč bude sveta reč, da naša reč bude obremenjena, da bude ispunjena blagodaću Duha Svetoga. Ako mi to činimo u svom životu, onda ćemo sigurno stvoriti i platformu, tu ličnu neku malu platformu, a više takvih malih platforma postaće velika platforma koja stvara sistem vrednosti. Uvek su bili u sukobu sistemi vrednosti. S jedne strane, mi znamo da postoji sistem vrednosti koji se zove evanđelje, koji se zove Hristos. I s druge strane, postoje mnogi drugi sistemi vrednosti koji mogu da budu stavljeni pod jedan imenitelj. Bogocentrični sistem vrednosti i antropocentrični sistem vrednosti. Antropocentrični sistem vrednosti znači da sve služi čoveku, ali ne samo čoveku uopšte, nego da služi meni, sve podređujem sebi. Dakle, taj sistem vrednosti je egoističan, samoljubiv. Čim je takav, isključuje drugoga. I da ne dužim,
1: da vi ste odgovorili,
0: mogu i držim
1: slovo,
0: u svakom slučaju postoje nekakvi zakoni koji regulišu reality programe. To je pojava, u 47. godine su se pojavili od skrivene kamere reality programe, a od 99. godine, od Velikog brata u Holandiji i Farme, taj licencirani program su preuzele sve zemlje sveta. To je, dakle, jeftina produkcija, laka zarada, zadovoljava najniže strasti svakog čoveka, vojerizam, egzibicionizam kod samih učesnika i, naravno, identifikaciju, interakciju između gledalca i onoga što se tamo zbiva. I rezultat je da nema pravila. To što je neko socijalnog statusa koji podrazumeva neko dostojanstvo ili što je obrazovanja koje podrazumeva svoj stav, uopšte nije garancija da neće biti konzumer tih reality programa. Naprotiv, znam konkretne ljude koji su veoma obrazovani, ljude koji imaju zavidne socijalne statuse, koji su se navukli na to kao na drogu.

0: i potpuno se identifikuju sa jednom virtualnom stvarnošću, koja pritom i nije samo virtualna, zato što uopšte pristati, naročito u Srbiji, tu su još pomerene granice za razliku od onoga što se dešava u regionu. I to sve više i više ide za ovih, evo, godinu i po dana kako sam u Zagrebu, malo sam pratio tamo njihove programe. Bio sam nedavno na jednoj konferenciji na kojoj ovo bila tema. Ovde je situacija daleko na najnižem stupnju lestvice po kvalitetu, ako možemo govoriti, tih programa koji se zovu reality programi. Ali evo, prostavim.
1: Ne, vi ste sad odgovorili na više mojih pitanja. Žela sam da vas pitam zapravo da li su televizijski sadržaj u stanju kakvom danas imamo u Srbiji, da li su odraz manipulacije ili vladajuće vlasti, klase, određene elite, ili je zapravo to odraz stanja društva, zapravo publike koja to traži. I s druge strane, odgovorili ste možda jednim delimično na moje pitanje pozitivno za prvu stranu medija. Tu sam prepoznala možda u tom vašem izlaganju o tome, gde ste govorili o tome da zapravo mediji treba da budu u funkciji prenošenja reči Božije i nekih dobrih, kvalitetnih
0: naravno, programa. Nisam ja za to da se svi sad zatvorimo u neko stakleno zvono i samo gledamo, ne znam, Isusovu molitvu na televiziji ili
1: takve
0: verske sadržaje. Isusova molitva je molitva koja je svima nama potrebna, ali postoje oni koji po preimućstvu, po svojoj slobodnoj volji se za to opredeljuju. Ali nisam ni protiv zabave, dakle mediji i postoje različiti žanovi. Ali, međutim, kakav je kvalitet medija od svega pomalo od ovoga što ste naveli utiče na to?
1: Da.
0: Međutim, osnovno i najvažnije je da je sistem vrednosti na kojem počiva naše društvo, temelj na kojem se zida naše društvo, ili lestvica vrednosti, takva da ono što je sveto nije, nažalost, najvažnije ako govorimo uopšteno u našem društvu. I u tom smislu, ako mi budemo sveti, evo mi koji smo ovde, da ne tražimo nikakve krivce izvan ove sale, nego da svako pokuša svoj život da uskladi u meri u kojoj je to moguće maksimalno sa onim što je volja Božija, a volja Božija je da budemo sveti, da budemo zdravi, da budemo normalni, da budemo radosni, da nam život ima smisao i punoću. Ako je to naše opredeljenje, bez obzira što smo slabi, što ćemo padati i što smo grešni, onda je to naše opredeljenje, opredeljenje za svetost, za svetinju, za Hrista, i sama ta naša želja i sama volja, molitva ako hoćete, doprineće da sve bude bolje. Pritom, ovaj svet u zlu leži i naprosto treba da dočekamo da se neke stvari dese i u našem životu, ali da se dese i u zajednici. Dao sam jedan intervju za RTS ovde i novinar koji je radio sa mnom intervju i ispričao sam jednu priču iz Starog Zaveta i ovde ću završiti. Vojskovođa Sirijac u Starom Zavetu, Neman, je došao kod proroka Jeliseja da traži pomoć. Vojskovođa doneo mu darove, bogat bio prorok Jelisej, pošto nije mnogo obraćao pažnju na to da li je neko vladar ili ima nekakvu funkciju ili ne, nije ni izišao iz svojih odaja da ga primi, nego samo kaže, ma ne treba mi poklon, recite mu da ode u Jordan da se okupa 7 puta i ozdravit će. Ovaj, naravno, prvo je bio povređen kako nije njega poznatog velikog vojskovođu prorok primio. Onda jedva je pristao da ode na Jordan, okupao se 1 put, kad izišao, bolest se pogoršala. Već je hteo da odustane od tog podviga, ali su ga nagovorili, kaže, idi ponovo. On je ponovo se okupao, još gore, i svaki put je hteo da ustane. 6 puta se kupao, 6. put kad je izašao iz vode, bilo je strašno, nije moglo da se pogleda u njega i u njegovo lice. I na kraju je hteo potpuno da ustane, i su ga nekako nagovorili oni koji su s njim došli, uđe u vodu, 7. put okupa se i bude potpuno zdrav. Znači, potrebno je da, kako kaže oci, da se molimo Bogu, da radimo, da činimo što treba da činimo i da budemo strpljivi. Da imamo poverenje u Boga, da će Bog, onda kad to bude bilo potrebno, učiniti onoliko koliko je za nas najbolje, ali moramo imati poverenje u Boga, veru.
1: Hvala vam najlepše. Sljedeće pitanje bih uputila ocu Vukašinu Milićeviću kao uredniku radija Slovo Ljubve, pošto znamo da zapravo i nemate negativnih sadržaja kako drugačije ovaj, konotaciji definisati, znači nema negativnih i loših sadržaja na vašem radiju, zapravo samo onih koji postiču na dinamički odnos i življenje. Pa zapravo me zanima kakva je reakcija drugih radio televizijskih stanica na postojanje pravoslavnog radija u današnjoj Srbiji. Pa recimo, neka bude to prvo pitanje.
2: Nije to neka sada redkost. Postoji još 10 crkvenih radio stanica.
1: Ali u Beogradu je jedno, da.
2: Njihovo, da. Slovo Ljubav je karakteristično zbog toga što deluje u Beogradu i to u jednom ograničenom zapravo delu grada, centralne opštine Srbije, ima da se nekako čuje i u celom gradu.
3: Da se pojača kod njena sjeća.
2: Apsolutno, da, da. Mogućnosti koje nam dopušta i lokal. Reakcija, prosto takav sadržaj nema konkurenciju, tako da ni nema reakcije, u stvari, znači, nikakve. Što je negde i dobro, jer, hajde da kažem, relaksira. Ali, kada govorimo o problemu kojim se večeras bavimo, takav pristup medijima prosto ne rešava ove probleme, niti daje mogućnost odgovora. Dakle, nije nam potrebno da imamo nekakav geto u medijskom prostoru koji bi bio namenjen crkvi, gde bi ljudi koji žele da dođu do crkvenih sadržaja mogli da dođu do njih. Ti ljudi će svakako naći načine da dođu do crkvenih sadržaja i dopirali su i pre nego što je bilo radija, ne znam, interneta i tako dalje, i reč Božja je dopirala do njih jer su njihova srca tragala za reč Božju. Mi večeras govorimo o jednom ozbiljnom problemu koji nije samo problem realnih problema, to nije samo ni medijski problem, to je ozbiljan društveni i kulturni problem. Znači, naša kultura je bolesna od kancera, ispunjena je u najpokvalnijem smislu te reči kancerogenim sadržajima. Jer javni programi su samo jedan od najprisutnijih i upečatljivijih simptoma tog bolesnog stanja koje mi živimo. Kad govorimo o medijskoj krizi, znači, koncept medija podrazumeva nekakav vrednostni sistem i okvir da bi on uopšte imao nekakvog smisla. Mediji imaju značenje i vrednost samo u društvima koja za svoj temeljni postulat, temeljno načelo imaju pretpostavku ljudske slobode ili vrednost ljudske slobode. To su naravno društva koje sebe žele da odrede kao demokratska društva. I ako čovjek slobodno biće, on ima pravo onda na istinu, a mediji po samoj prirodi svoje, jer već medijom zapravo znači posrednik je ono što mu omogućuje da dođe do istine kako bi mogao da projavi svoju slobodu. To je nešto što je vero prihvatljivo ne samo nama koji govorimo o ljudskoj slobodi polazeći od naše vere u Boga, već se zapravo svakom rekao bih humanistički nastrojenom mislećem čoveku. Ono što je problem je što u našem društvu mediji upravo imaju suprotnu, oni su tu da spreče pojedinca građanina da dođe do slobode, da dođe do istina, a tako i da praktikuje zapravo svoju slobodu. Žanr reality, ja razmišljao sam kada sam dobio poziv za ovu tribinu o tome, zapravo nema u sebi ništa sporno. Kada sam malo bolje pogledao u sebi, shvatio sam zapravo da sam veliki fan reality. Postoje nekoliko emisija koje regularno prati, ja ne znam, primjer Monsters, na primjer, ako neko gleda na nešto u Geografiku, ono ne znam, različite emisije koje se na ozbilj način bave pitanjima, koje postružuju, recimo, život ljudi, a sve su potpuno upakovane u vrhunski reality format, gde postojuću život ljudi različitih istorijskih perioda. Dakle, nije problem u žanru realitija. Problem je u tome što on u tom našem kulturnom okviru koji je nagrižen tim kancerom zapravo dobija ovakav izraz. Realiti problemi u Srbiji su samo, su našli idealno tle zbog toga što su se na neki način nastavili na krizu koju smo 90. godina zapravo imali u našoj kulturi, koja je obeležena
4: takozvanim turbo folkom, jel?
1: Da, izvini, samo bih htjela da dodam, tu se nadovezujemo na moje sljedeće pitanje, zapravo to promovisanje nekulture, vulgarnosti i negiranje nauke i zapravo postaje neki trend gdje se apsolutno postavlja čovjek kao u neki položaj, kako da kažem, dolazi, postavlja se pitanje zapravo šta je postalo zabava, ono što je i Vladika rekao, znači šta je to što, kakva je zabava nekada bila, a kakva je danas, i zapravo to najviše me zanima, to promovisanje nekulture zapravo i vulgarnosti koje je postalo toliko aktualno da smo potpuno zaboravili ono što je ispravno i dobro, stavljeno je u drugi položaj, a ovo se ističe kao nešto što je značajno. I samim tim se degradira i televizijski program i mi kao ljudi koji gledamo i konzumenti. Zapravo šta je za okidač svega toga, da li su to dugogodišnje situacije u kojima se nalazi Srbija, sankcije, ratovi, ili i kako rešiti, da, rešiti takvo stanje, da li se nazire poboljšanje svemu tome?
4: Kulturna kriza je u suštini identitetska kriza. Dakle, kultura je tu da bi nam omogućila i otvorila prostor za suočavanje sa samim sobom. A suočavanje sa samim sobom je ono što nas vodi u širenju pitanja identiteta. Isto tako, ono što nas odvlači od suočavanja sa samim sobom, odvlači nas od mogućnosti da se suočimo sa pitanjem sopstvenog identiteta i zašto je to toliko, kako bih rekao, dobro prolazi, zato što nas lišava odgovornost. Suočavanje sa samim sobom i bavljanje pitanjem identiteta je čin prihvatanja odgovornosti, odgovornosti s obzirom na kontekst u kojem delujemo, u kojem živimo, odgovornosti prema našem socijalnom, ličnom, porodičnom, socijalnom kontekstu, kulturnom kontekstu, jer sa druge strane imamo mehanizme koji nas oslobađaju te odgovornosti prilike, kroz različite, zapravo bitan jedan broj kad se biranja čini se, naravno je vlasa. Kako bi se tako teško vreme, a skinulo se nekog pleća, kako bi se rešavali to zaista ključno pitanje, stavljeno je adapte. Naravno, kada se sve to umešaju konkretni interesi koji imaju svoju numeričku artikulaciju, kaj tako da kažem, onda je pokonalo ono što je danas pokonalo legitimno u Srbiji postaviti pitanje predmeta kao što su, ne znam, verska nastava ili građansko vaspitanje sa tačke spoljice njihove efikasnosti, koja bi trebalo opet umerišće nekako, koja bi trebalo se kvantifikuje nekako. Da. Kako se to vrednije numerički uspešnost kada nastave, recimo, istorije? Čemu uopšte nastava? Ako tako postavimo društvo, onda je zaista jedino što se računa zapravo ono što se može izraziti na finansijski način, tako. Ali kažem, financije vam ne znači ništa ukoliko ne znate ko ste. Tako. Dakle, a ono što kultura treba da bude je upravo jedan živi, realni, stvarni odgovor na to pitanje, ko smo mi za to. Ili makar, izraz traganja za odgovorom za tim pitanjem, možda preciznije u stvari. Jer verujemo mi, malo hrišćani, da će nam odgovor dati budući vek.
1: Hvala najljepše. Dobro veče vama, oprosti, malo sam se zapostavila u ovom trenutku. Evo samo sam želela da postavim pitanje. Zapravo, u jednom periodu ste učestvovali, bili ste deo programa BK televizije i tamo je postojao zapravo jedan verski deo program kao verski program, koji koliko je zaista taj program imao uticaj na javnost, kakav je njegov značaj bio i koliko ste dugo radili na tome i vaše mišljenje o celokupnom tom radu, znači postojanja verskog programa na BK televiziji i zašto nema takvih sadržaja na drugim televizijama. Osim imamo na RTS-u jedan deo i
5: tako. Vaše visoko preosveštenstvo, preosvešteni vladiko, dragi oci, dragi prijatelji, prije nego što bih odgovorio na ovo pitanje, imam neku dvostruku odgovornost, pa ću možda malo zloupotrijebiti vaše vrijeme, jer sam neko ko je neposredno i stvarala dakle, reditelji to, ovaj, ajde kažemo, ne znam, na hiljade tih nekih režija potpisanih, kada je u pitanju televizijska režija, ali na, ne znam, koliko stotina dokumentarnih formi i tako dalje, s jedne strane imam tu vrstu odgovornosti kada pričamo o televiziji, a s druge strane, jer je prozvana televizija ovde, a sa druge strane imam kao profesor ili šef katedre za televizijsku režiju Akademije umjetnosti, na neki način, ajde, blizu stotinja reditelja sam gradio i izgrađivao, koji su sada u tim medijima. Dakle, neka dvostruka vrsta odgovornosti, iako nekome možda treba suditi večeras, možda meni treba, ali ovaj, hoću da branim televiziju i da bi možda, prije nego što odgovorim na ovo pitanje, kada je pitanje BK televizija, dakle, zašto nema takvih programa, možda zato što nema između ostalog BK televizija, ali to je nešto drugo. A za ovaj vjerski program koji je na televiziji, ovaj, na RTS-u, imam istu vrstu odgovornosti jer sam i u njemu sudjelovao, odnosno njega ovaj, radi. Ali hoću nešto reći kad je televizija u pitanju, da možda te stvari razjasnimo i da dotaknemo program na drugačiji način, a ne da sudimo nekome ko nije kriv. Televizija samo u svom, ajde da kažemo, DNK ima osnovnu obilježje da informiše, da edukuje i da zabavi. Dakle, ona je kao takva ušla u sve naše domove i postala dio porodice. Dakle, pustili smo ih u kuće. To je najdemokratskija stvar koja se pojavila u društvu, da im imamo pravo da biramo programe koje ćemo gledati, naše pravo da biramo. Međutim, obično kada pustite nepozvanog gosta, on će vam prvo zavesti možda suprugu, pa čerku i tako dalje, pa ti zavede i baku i deku i tako. Pa su onda uzeli cijelu moć u kući i tako vladaju. Ali glavni problem o kome mi danas treba možda da razgovaramo jeste pitanje programske koncepcije i programske šeme. Televizija nije kriva kao takva. Ona je imala preduslove da se poslije filma u svom razvoju pojavi kao nova, ajde da kažemo, slika umjetnosti, nešto što je moglo i trebalo da bude kao tako i tom pravcu se je razvijalo u vremenu kada je nastajala i kako se razvijala do 90. godina kada smo mi imali nevjerovatne programe, dakle, samo se sjetite, molim vas, bivše JRT-a, gdje smo mi imali omladinske programe, dječje programe, dakle, danas nemate tako nešto slično, dokumentarni program, dramski program, dakle, ugašeni TV film, TV drama, koja je bila u redovnom programu negde ponedjeljkom od 20 časova, to više ne postoji. Pitanje isključivo programske koncepcije i programske šeme i ko utiče na tu programsku šemu i sve ovo što se desilo televiziji napravili smo mi, dakle oni koji uređuju i prave program. To je ključni problem. Na bazi raznih istraživanja koje smo imali priliku da možda i čitamo i da pratimo, tu imate glavni problem da ljudi možda i nisu ni svjesni koliko smo vezani za televiziju, odnosno koje vrijeme provodimo, ajde dobro sada stariji mi, ali na bazi istraživanja koje je radio Fakultet političkih nauka i Filozofski fakultet, došli su do frapantnih podataka da recimo mladi djeca u svom uzrastu do, ajde kažemo, 16. godine gledaju prosjek od 3 do 4 sata televiziju, što bi ukupnom zbiru izgledalo strašno, da više provede pored televizije nego što su u školi za osmogodišnje i četvrogodišnje srednje obrazovanje. Dakle, 12 godina škole je mnogo manje u odnosu na ono što provede pored televizije. A programe koji gledaju, jasno nam je. To smo imali priliku večeras da vidimo. Šta se u stvari dešava našoj djeci od 90. godina do danas, to su već 20-godišnjaci, kao moja Sara. I u kom pravcu će to ići dalje, ovo što je preoskašteni Varika napomenuo, ključnu stvar, dodirnuje Boga. Ja mislim da je to jedna od osnovnih stvari na koju mi trebamo obratiti pažnju, odnosno da malo razmislimo šta se tu dešava. Veliki problem, upravo na bazi ovih podataka, da u ovom trenutku mediji oblikuju svijest, mišljenje i stavove tih mladih ljudi, potpuno degradirano ili promijenjen potpuno audiovizualni ovaj koncept televizije koja je kao takva i nastala i trebala da se razvije, pa će se vratiti brzo na BK televiziju. I ono što je osnovna stvar i što je glavni problem, novi medij se zove internet koji polako baca u drugi plan televiziju. To je sad jedan proces, razvojni proces. Dakle, televizija je, ružno je reći ovde večeras, na jedan, ajde, pokladan način, ušla u sve pore društvenog života. Ona je prvo uvukla film kao umjetnost, najveća umjetnost 20. vijeka. Usisala je u svoj DNK. Poslije toga krenula je da uzima i pozor DNK. Poslije toga krenula je da uzima i pozorište, dakle ekranizaciju pozorišne predstave. Zamislite, glavno obilježje pozorišnog medija jeste da gledalac prisustvuje pozorišnoj predstavi, a ovdje je televizija isisala u ekranizaciji pozorišne predstave, isisala je samo gledalac, nije potrebno. Ušla je čak i u neke druge pored društvenog života i tako polako degradirala i razarala druge srodne grane, medijske grane, i na taj način sebe razvijala, ali sebe degradirala. Tako da je na ovom trenutku i ona u opasnosti zato što internet polako baca u drugi plan. Dakle, mi sad imamo još jednog člana familije u porodici koji je još postao ozbiljniji takmac u odnosu na televiziju i to sad ide u jednom trećem pravcu. Ali glavni problem je otuđenje. Dakle, mladi se otuđuju jedni od drugih. Ako je čovjek društveno biće, on danas postaje sve manje društveno biće i otuđujemo se jedno od drugih, odnosno pokušavam napraviti neki sada rad koji, ako prođete samo i pogledate, na primjer, dvoje mladih izađu da se zabavljaju, oni su na mobilnim telefonima, na internetu, a sjede zajedno u kafiću, dakle, apsolutno, iako su, ajde da kažem, u vezi, veza je neka druga, na nekom drugom nivou. Dakle, potpuno otuđenje. Izgubila se riječ kao takva, evo pominjeno, to je evanđelje i na početku, naravno, bješe riječ, a riječ naravno bješe od Boga, a Bog bješe riječi kako to već ide u evanđelju po Jovanu Bogoslovu, osnovno pitanje je gubitka Boga. Dakle, tu treba tražiti spas, a ona je svuda oko nas. Dakle, gledajte jednu stvar, molim vas, moram to večeras da napravimo jedan ajdan luk od antičke Grčke do danas, veoma ću kratko, da bi došli do ovog trenutka gdje jesmo. Dakle, s nama ništa nije ni počelo, ni će samo završiti. Dakle, nije ovo potop, kraj svijeta. Dakle, ciklični krugovi se razvijaju i mijenjaju, ali mi moramo biti samo svjesni gdje smo i šta mi treba da uradimo u tom pravcu. Vi znate, naravno, da je antička civilizacija bila duboko pobožna, ali i duboko čovječna, dakle, humanistička. I zato je postala ta neka ravnoteža i postao je smisao koji se vodio na ravni između sudbine i nade. Dakle, kad okovani Prometej, koga je Zeus okovao u Esilovoj tragediji, proklinje sudbinu gdje se nalazi, sa druge strane se nada da će sama sudbina i samog Zeusa stići, on se nada, dakle, ima smisao. I ta civilizacija je na bazi tog humanizma, čovječnosti i ljubavi prema Bogu bila na tom nivou kome je bila. A onda je došao srednji vijek i uradio što je uradio sve do pojave humanizma i renesansije. Dakle, negiran je čovjek, a istaknut je Bog. Onda je došao humanizam i renesansa sve do 19. vijeka gdje se pojavio Friedrich Nietzsche ili Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon i naravno Marx, i svi su oni zajedno proglasili da više Boga nema. Pošto je ta pobjedila materialistička filozofija u odnosu na onu duhovnu, na onaj hipostas treći umjetnosti i vjere, koja se ne da razumski objasniti, mi smo izgubili u sebi upravo to, ovo čemu je preosvješteni vladika govorio, izgubili smo smisao. Nažalost, danas mladi čovjek ne vidi drugu obalu, ono Andrićeva metafora, uzburkane rijeke, a kakva rijeka može biti uzburkana kao Drina, to je život. Sa druge strane je smisao, druga obala. Tamo se krije i cilj, tamo se krije i smisao. Danas, nažalost, upravo zbog ovoga sve o čemu sada mi pričamo, možemo vratiti na onu čorbinu, da li da ustanem ili odustanem. To je smisao mladog čovjeka, dakle, kada ustane, da li će išto uraditi ili neće uraditi. On ne vidi drugu obalu, ne vidi svoj cilj, nema smisla. Dakle, da li smo mi u stanju da povedemo nekog preko tog mosta ili idemo sami? Ako idemo sami sa tim sokočalom, sa mobilnim telefonom, sa ovim o čemu mi sada govorimo, mi ne

0: da li to kreira i utiče na današnje stanje omladine i samim tim, kako da kažem, i televizije, da li više stanje i odraz društva ne brine o tome kroz program za mlade, a možete ako hoćete napraviti neku paralelu, zapravo televizijski program nekad i sad.
1: Pa, evo upravo možda ovo na kraju bi dalo odgovor za ovo sve što ste prethodno rekli. Dakle, ja sam puno godina imam i radio sam u to vrijeme Jugoslovenske radio televizije na televiziji Sarajevo i stvarao određene programe i tako dalje, sad je to manje važno. I pa živ sam svedok razvoja televizije, bivše Jugoslovenske radio televizije koja je po nekim istraživanjima bila na 4. mjestu u Evropi po kvalitetu programa koji su proizvodili. Svih vrsta televizijskih programa. Ja vas moram podsjetiti da su televizijski programi, na primjer sportski televizijski programi, bili najjači u Evropi i proizvedeni u bivšem IRT-u. Kvizovi koji su radili bivša Jugoslovenska radio televizija bile su apsolutno u tom trenutku reper i za RTL i za RAI. I za BBC. Da vam sada ne govorim i o dokumentarnim programima i mnogim drugim programima na koje smo mi svi bili ponosni. Dakle, i u toj utakmici, ali utakmici sa Evropom, ne sa današnjim televizijama, pazite, i u ovom smetlištu televizijskom u kome smo mi danas, i tu imate takmičenje i nacionalne televizije, pazite. Nacionalna televizija se počela takmičiti sa televizijama gdje je, ajde kažemo, program, gledanost programa, glavni parametar. Dakle, materijalna strana je bitna. Ništa drugo nije bitno. To je pobjeda materialističke filozofije u odnosu na potrebu da se stvori nešto što je umjetničko djelo. Dakle, nema TV drame, nema zabavno-muzičkog programa, nema omladinskog programa, nema dječjeg programa. Kada ste vidjeli neku televizijsku dječju seriju, kada ste vidjeli televizijski film, dječji televizijski film, izgubili smo naše animirane filmove. Sve je to uticalo da se u taj vakum uđu upravo grand varijanta, gdje je muzika upravo ono što je reper grand, dakle od Šabana Šaulića do današnjih dana. I mi smo od prilike u tom pravcu se degradirali i došli smo u poziciju kojoj jesmo. Dakle, na bazi istraživanja, sad vam ovo govorim, veoma važna stvar. Mladi ljudi danas, istraživačka jedinica je bila do 18 godina. Pa poslije toga druga istraživačka jedinica, fakultetski uzrast. Došli su do podatka da recimo televiziju gledaju 72%, a da internet 100%, dakle mobilni telefon. Prva stvar na koju daje se novac jeste mobilni telefon. Kada su u pitanju izlasci mladih ljudi, oni izlaze od 22 časa do ujutru. Dakle, sluša se isključivo turbo folk muzika i zabava je na tom nivou. Vraćaju se kući kada bi trebali da idu na posao. Pozorište, pazite, stravičan podatak, 1,3% je omladine do 20 godina bilo u pozorištu. U muzeju jedino kad moraju sa školu. I ovo kad idu s pozorištom i to se računa kao taj 1%. Pročitana knjiga, to je tek priča za sebe. Dakle, ne postoji, postoji internet, prođe se sve, analizira se i ide se tako brani. Dakle, na primjer, ajde kažemo, ja primam svake godine mlade studente, odnosno mlade kolege koji dolaze iz srednjih škola, dakle to su strašna djeca koja dolaze sa 5.0 i tako dalje, pa imate te strukture informisanosti, tako, dođete do stravičnog podatka, krenite da dirate šta se pročitalo, što se moralo pročitati. Ne možete vjerovati, dakle, apsolutno niko gotovo ili 1 ili 2% je uzeo knjigu i pročitao na primjer Anu Kareninu. Sve na bazi interneta i odmah to mogu da provalim, to mi nije problem nikakav. Pazite, Ana Karenjina je poslije Svetog pisma najprevođenijem dijelu u istoriji čovječanstva. I sad zamislite samo to da ne pročitate, da ne govorimo o drugim stvarima. A dolazi da studira umjetnost, dolazi da studira režiju. To je slika koju je stvorila koje je stvoreno preko medija u našem društvu i takvu djecu imamo. Dakle, ja odgovorno stojim ispred vas i neko ko prima svake godine već 15 godina poslije srednje škole i to najobrazovanije mlade ljude gdje neko dolazi sa završenom muzičkom i gimnazijom gdje su 5.0 i gdje su zaista, ajde da kažemo, reprezentativna djeca u tom izboru, imamo ovo o čemu mi pričamo, da ne pročitaju knjigu, nisu bili u muzeju, a kako će biti kad muzeji ne rade 20 godina, da ne govorimo o filmu i tako dalje. Kriza apsolutna umjetnosti u cjelini, vi to odlično znate. Koji film vi danas možete istaći zadnjih 20 godina? Da li se možete sjetiti neke muzičke kompozicije koja je napravljena, koja je zadnjih 20 ili više godina? Da li se možete sjetiti možda nekog umjetničkog slikarskog djela na koje možete uprijeti prstom? Koje je to veliko književno djelo, veliki roman ili zbirka poezije koji ste upratili zadnjih 20 godina? E to je rezultat ovoga što se desilo, odnosno što smo platili kao strašan ceh. To je odgovor na ovo pitanje, šta je u stvari bilo, šta se danas dešava i šta danas imamo. Dakle, ali glavni problem je smisla, opet se vraćam na to. Mi, naša djeca troše smisao. To je najgore stanje koje čovjek može imati, da trošiš smisao. Dakle, da ne znaš šta ćeš od sebe. Proizvod je, naravno, opet je društvo odgovorno za to. Jer, evo, ja imam dvije djevojčice, sad jedna četvrti razred, jedna treći razred gimnazije. Odgovorno rade sve što treba da rade, treba da upišeš šta da upišeš kad nemaš nikakvu garanciju. Bilo šta da upišeš, nemaš nikakvu garanciju da ćeš sutra raditi. I ona crnogorska, kad je tata savjetovao sina, uči sine da ništa ne radiš, kaže, evo ja danas završio, pa ništa ne radim. To je ono stanje u kojima mladi ljudi ne vide drugu obalu, ne vide cilj, a u njemu ni svoj smisao, ni motiv da se krenu u tom pravcu. I zato smo u tom stanju, u jednom strašnom lavirintu u kome se traži svetlo, traži se Faust, ili da se vratim na ono prethodno što smo govorili, traži se Bog u nama, Boga moramo tu pronaći, a on je ljubav, mi smo izgubili ljubav, mi smo izgubili onda sve ovo ostalo što ide, kada nemaš ljubavi, nemaš ništa. Dakle, i u porodici i u okruženju. To je otprilike neka slika. I da, pomenuli ste Kosovo. Dosta sam radio filmova i bavio sam se tom, naravno i Krajinom i Bosnom i tako dalje. Radio sam dosta tih dokumentaraca o Čuvara tišine, o Driti, ne je bitno sad da ne pominjem, ovoj maloj milici, jedinom srpskom djetetu na Kosovu i tako dalje. I upoznao, živeći sa tim ljudima dole, spoznao sam mnoge stvari koje me strašno boli. Dakle, istina je tamo na nekom drugom mjestu i mi smo potpuno neiskreni. Neiskreni smo i prema tim ljudima dole. Neiskreni su i oni prema nekim drugim stranama, tako dalje. Dakle, izgubili smo ljubav, izgubili smo smisao. Tumaramo kao Dante u prizori tražeći spasenje. U Boga se treba uzdati da će se pojaviti to svjetlo i neki smisao sa druge strane.
0: Hvala vam najljepše na gostovanju večeras. Hvala. Još jedno pitanje za preosvećenog, pošto se zapravo otvara i počinje da živi duhovna televizija u Srbiji, televizija Hram. Pa šta smatrate, koliko je to, kakav je značaj zapravo za Srpsku pravoslavnu crkvu i koliko je to jedna vrsta, kako da kažem, pozitivnog ili zapravo davanje mogućnosti jednog, naspram svih ovih negativnih sadržaja, jedne televizije koja će možda osvetliti trenutno stanje televizijskim programima i stanju uopšte u televiziji u Srbiji?
2: Pre svega, ili da kažem u jednoj rečenici, to je zapravo ono što mi možemo da učinimo. Da pored ponude koja je takva kakva jeste i čuli smo i videli, ponudimo i drugu vrstu hrane. Čovjek je, svaki od nas i svi oko nas su gladni. Gladni su pre svega istine, ljubavi i svega opet ovoga što smo čuli. I ako mi ne ponudimo autentičnu hranu, onda je sasvim sigurno da će mnogi posegnuti za hranom koja je izopačena i samim tim onda i sami postajati izopačeni. Mislim, upravo ovi reality programi to pokazuju takvi kakvi oni jesu. Oni ne moraju biti po sebi loši, ali su koncipirani da razvijaju agresiju i brutalnost, i ta agresija i brutalnost je progresivna. Podsjetit ću, vjerovatno neki od vas znaju, za jedan eksperiment koji je u Francuskoj vršen. Jedna ekipa stručnjaka kad se okupila medijskih i napravila je dokumentarni film Igra smrti, gde su postojali ljudi koji treba da daju odgovore na neka pitanja. Ukoliko ne bi odgovorili tačno, onda su drugi koji su znali odgovore pritiskali na tastere struju i proizvodile elektrošokove. Dakle, ko ne odgovori tačno, bivao je pod elektrošokom. Ovi koji su pritiskali tastere mislili su da je to realnost, a ovi drugi su bili zapravo glumci. Oni su glumili. Nije bilo realnih elektrošokova. Međutim, interesantno je kako su se ponašali ovi koji su kažnjavali pogrešne odgovore. Išli su sve do 460 volti. Dakle, do napona koji proizvodi smrt. 80% učesnika koji su bili žiri i kaznitelji su, dakle, išli do te granice da su se uživili u te svoje virtuelne pozicije i uloge, da im uopšte nije smetalo što se oni tamo grče i što su zapravo na granici života i smrti. I zato je i rekla jedna Ruskinja da zapravo ti moderni programi, reality programi, jesu zabave koje se zabavljaju sve do smrti. Mi imamo neviđene brutalnosti. Sve to postoji. I jedini način, mi ne možemo samo, treba da kažemo naravno reč kritike koja je istovremeno i autentična, istinita, ali kako govorio patrijarh Pavle, blaga. Dakle, svaka naša reč i kada je kritika mora da bude protkana ljubavi, brigom za one koje kritikujemo. To je jedno, ali s druge strane, ja lično mislim da mi moramo da govorimo i naravno najefikasniji način, to jest način koji stiže do najvećeg broja ušiju, da li će do srca, da ne bude po Jesenjinu da je blago reč teško staviti u tvrdo uho, jer zaista jesmo dosta i ugubili, ali naše je da uputimo, da stvorimo uslove da uputimo blagu reč, da ona stigne što je moguće do većeg broja ljudi. Naravno, za nas sveštenike i episkope i hrišćane prethodi da mi budemo autentični, da naš život ne bude samo reč, to je prazna reč, nego da naše reči budu zapravo prethodno naš život. I snaga molitve, naravno, ne možemo svi se zatvoriti u kelije, ali snaga molitve je i tekako važna. Siguran sam, i to nisam ja izmislio, ali ponavljam ono što je iskustvo crkve, da molitve svetih ljudi, ali pravih svetitelja Boži, su efikasnije možda od brojnih susreta i razgovora, raznih samita i raznih pregovora, da zapravo te reči molitve, to jest mir koji neko nosi u sebi, mir Boži, on sigurno dejstvuje. Ali taj mir je često nevidljiv i neuhvatljiv, naravno, čito je neuhvatljiv za slepo oko i za gluho uho. Dakle, mislim da je važno da imamo medije, bez toga ne može, i da ti mediji budu naše svedočenja. U meri u kojoj možemo. U Hrvatskoj su sad imaju i televiziju, katolici, Laudato, pre neki dan je otvorena, naravno imaju nacionalni radio sa nacionalnom frekvencijom, jedan imaju Radio Mariju, imaju i lokalne radio stanice i veliki broj ljudi to sluša. Ja znam da najveći broj ljudi koji to slušaju su ljudi koji već slušaju istu tu reč u crkvi. Ali nije zgorega da se utvrde u svojoj veri, jer i ovi izazovi koji nam se nude, naročito kroz komercijalne medije. Ja, pa, da mi ne zamerite, ako smem da kažem, donekli razumem. Jer tu, kad je jedan put neko spustio granicu, taj koji je spustio, on je u prednosti da više zaradi par od nekog drugog. I to je, dakle, igra u kontekstu slobodnog tržišta, neoliberalizam, individualizam i sve ovo što smo čuli. To su parametri koje mi ne možemo na silu i veštački zaustaviti. Svet ide svojim tokom. I neka ide. Ali mi moramo ići svojim tokom. Unutar toga sveta

0: ostao u igri, bez pokajanja, to znači bez suštinskog preobražaja, teško je očekivati kod tih ljudi da se iščupaju iz kanđi u koje su sami upali. A imao sam lično priliku da neke od tih upoznam i koji, što kažu, funkcioniš po principu, dinar dali, baba dali dinar da uđe u kola, dali bi ne znam koliko da izađe. Ali jednostavno, metodama i principima ovoga sveta nemoguće, pokajanjem, to jest svešću da je čovek važniji od svega. Čak i da ne govorim u kontekstu vere, ali da je drugi čovjek važniji od svega, taj drugi je često tvoj najneposredniji bližnji. Muž, žena, brat, sestra. Da je važniji od svega. Jer ko uđe u igru i u kolo mamona, taj nema ni brata, ni sestre, ni majke. Često u stanju je da sve da proda. Zato to jeste javna kuća. Uprosti što pokazujem. To jest, realnost je često javna kuća. Ja ne smem da izgovorim jednu rečenicu, pošto snimaju ovde kamere, ali posle ću bez kamera reći, koji je rekao jedan novinar, koji sam ja čuo. Evo, neću mi što pričati.
1: Samo vama još jedno pitanje. Šta je to postala danas zabava? U kontekstu toga da sam se zaista zapitala i zabrinula kad sam videla da je Kristijan Golubović bio, kako da kažem, gost ili učestvovao u jednom od reality programa. Dakle, kriminalac koji je nekada, ljudi su se plašili da žive u istom kraju gde je bio on i sve je nosilo negativnu, imalo negativnu konotaciju u spominjanju njegovog imena, a danas je to vrsta zabave. Šta vi možete reći o tome?
2: Pa, veoma je jednostavno, čovek je biće koje ne može da stoji u mestu. To je u suprotnosti sa njegovom prirodom. I ima dve mogućnosti. Jedna je da se uzdiže, a druga je da pada. I da bi sebe opravdao u tom padu, čovek se trudi da svuče sve druge koji su, hajde tako da kažem, malo iznad njega u to svoje blato. Tako da je funkcija pojavljivanja takvih, sve ću reći takvih ličnosti, nego prosto stavljanja ličnosti u takav kontekst upravo u tome, zapravo, da na neki način, kao što sam rekao, već liši nas odgovornosti za, sad ću se odvezati, nalaženje smisla sobstvenog života, za davanje smisla sobstvenom životu. Nije tu problem u Kristijanu Goloboviću.
1: Da, jasno.
2: To je kontekst u kojem da stavite Einsteina ispašće Kristijan Golubović. Znači, u tome je poen. Mislim, pogledajte kako se crkva posmatra u takvom jednom kontekstu, u tom tabloidnom kontekstu. Znači, šta je još strašnije? Strašnije je što onda vidite da te stvari zagađuju iznutra. Mi imamo i crkvene tabloide po internetu, koje kakve sajtove, nepotpisane ljudi pišu, prave nekakve senzacije, nije od čega. Potpuno isti mentalitet. Isti mentalitet u najkonzervativnije mogućem duhu, zapravo tabloidni mentalitet. Dakle, to je problem...
0: Još
2: je
0: gori mentalitet.
2: Još je gori.
0: Pa gledaj za pare, ali...
2: Jeste. Odzim zadovoljstvo. Stvarno.
0: Brze,
2: zapravo. Da. Tako da mislite da je u tome zapravo problem.
1: Hvala vam. I Saro, za tebe još jedno pitanje na kraju. Šta je to čega se ti sećaš iz možda kulturnog obrazovnog programa kad si ti bila mlada, mlađa?
3: Pa upravo ovo što je negde profesor Elčić spomenuo, a to jesu upravo ti dečji programi koji su se emitovali na BK. I mislim definitivno da je na nama mladima da ponovo pokrenemo sve to. Citirat ću Vanju Bulića na kraju, dakle, svaki taj naš korak možda deluje kao mali, ali više malih koraka zapravo će biti veće za celo čovečanstvo.
1: Hvala vam svima vama koji ste bili,
0: samo
1: naravno.
0: Da kažem. Mislim da svi imaju pravo da se bore mirnim gandijevskim sredstvima, da javni servis bude upravo servis, da bude prostor, da bude platforma na kojoj mogu da se realizuju svi ovi programi, jer javni servis plaćaju svi. Čak i kad je iz budžeta, ali i kad je kroz pretplatu.
1: Hvala.
0: A ovo ostalo nek se komercijalnim nalazi kako je naj.

0: pravoslavlje i mladi. Pitanja i odgovori na putu između mladalačkih ideja i crkve. Kako ideale kojima težimo preobraziti u spasonosne? Odgovora je mnogo. Jedini pravi je na bogočovečanskom putu Gospoda Isusa Hrista.
1: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, već izbavi iz zloga.
2: Hvala Otče, Sinu, Svetom Duhu, i nije Hristu, vjerujte, hvala Gospode, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu
3: vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas, pomilu vas. Pomaže Bog svima, dobro večer, dobrodošli. Srećan praznik svima i danas, Sveti Nektar Reginski, naš hram, Novi Valjev, slavi Svetog Nektara Reginskog, posvećen njemu. Pa evo, u nastavku celodnevnog praznika u našem gradu i radosti koja od jutros traje među nama, da ovo večer završimo sa jednom lepom temom, temom Evanđelja za sve ljude, misija crkve na marginama društva. A gosti su vam već poznati, profesor dr. Predrag Degutinović, koji u februaru mjesecu već jednu tribinu održao ovdje kod nas u Valjevu o Novom Zavetu, Bibliji, o tumačenju te naše najvažnije knjige, profesor na katedri za Novi Zavet na Pravoslavno-Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i sveštenik Grigorije Marković, parok na Voždovcu, a sveštenik i duhovnik u centralnom zatvoru u Beogradu i specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Želim dobrodošlicu njima dvojici, dobrodošli u Valjevo, još jednom. Mi smo sad bili u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu, gdje su profesor Dragutinović i sveštenik Grigorije podržali dve radionice za biblijske radionice po uzoru na one radionice koje rade u centralnom zatvoru u Beogradu više od godinu dana. Druga godina kako te radionice postoje među osuđenim licima u centralnom zatvoru u Beogradu. To smo ovdje predstavili osuđenicima u Valjevu i oni su dosta ovako bili zainteresovani za njihov način rada i tumačenja, odnosno prvog susreta sa Svetim pismom, pa i tumačenja Svetog pisma i čitanja. Tako da ćemo sutra nastaviti sa još dva ta časa ovdje u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu, a večeras ovako svi mi zajedno da razmislimo, da porazgovaramo na ovu važnu temu, temu misije crkve na marginama društva i odnosno onome što je poruka Evanđelja i što je Evanđelje, što je naša vera koja je namenjena svim ljudima ovog sveta. Evanđelje je jedina nova vest pod suncem uvek od već 2000 godina i bit će uvek nova, nikad neće biti stara, tako da evo od njih dvojice čujemo večeras neka njihova iskustva u radu i naravno uopšte široj društvenoj zajednici, a i u ovoj zajednici gdje oni odlaze zajedno u centralnom zatvoru u Beogradu i sa tim licima, ali uopšte o misiji crkve u danas u 21. veku. Dobrodošli na ovu tribinu, eto, posle njihovog izlaganja ćemo malo razgovarati, postaviti pitanja kao i uvek, tako da, eto, u kontekstu današnjeg praznika da završimo sa današnji dan ovako koji je prelep sa ovom temom. Dobrodošli svi, dobrodošli još jednom. Izvolite.
4: Hvala.
3: Ko će prvi sad?
4: Da, profesor. Da, hvala najlepše Otudenu na ovom pozivu, što nam je omogućio da danas budemo malo sa osuđenim maloletnim licima u kazneno-popravnom zavodu u Valjevu i na prilici da sa vama večeras podelimo neka naša iskustva i uvide, ne samo iz prakse za koju otac Grigorije je prvenstveno nadležan, rada sa osuđenim licima, nego i uopšte rada sa ljudima na marginama društva. Mi smo ovo večerašnje predavanje naslovili Evanđelje za sve ljude, prisustvo crkve na marginama društva. Osnovna ideja je da se malo prisjetimo nekih na osnovnih načela naše vere koja su izražena pre svega u Evanđelju, u Svetom pismu, pa i kasnije u bogoslužbenoj praksi crkve kod svetih otaca i uopšte u socijalnom angažmanu naše crkve kroz vekove. Najpre da razjasnim šta mislim pod tim na marginama društva. Na marginama društva mislim na sve one kategorije ljudi koje su na izvestan način izolovane od centralnih događanja u jednom društvu, dakle od nekog, da kažem, uobičajenog toka jednog društva, kako je danas naše konkretno savremeno društvo, ljude koji su neproduktivni za to društvo, ljude koji na izvestan način svojim postojanjem ugrožavaju to društvo, ljude koji nisu ni od kakve koristi za to društvo, govorim u svetovnim kategorijama, tipa ljude koji nisu u stanju da plaćaju porez, ljude koji žive na teretu društva, ljude koji prosto ne doprinose ničim da to društvo napreduje i da bude bolje. Tu prvenstveno mislim na izrazito siromašne kategorije građana, na ljude koji su bolesni, na ljude koji su u zatvorima, dakle na sve one koji ni na koji način u očima države i svetovne logike ne doprinose napretku i održavanju društva u kome živimo. Hrišćanstvo je u principu počelo sa margina društva tadašnjeg. Gospod Isus Hristos je u principu, kako je se izrazio jedan istraživač, bio jedan marginalni Jevrejin kada je počeo svoju propoved. Mi, verujući u obaploćenje Gospoda Isusa Hrista, ne ispovedamo samo da se on ovoplotio, da je živeo, propovedao, činio čuda i da je vaskrsao, već nas zanima i u crkvu od samog početka zanimalo kako se on to ovoplotio, šta je to poučavao, koja čuda je činio i kako je postradao. U svemu tome imamo zapise u evanđeljima koja jednodušno svedoče o tome da je njegova zemaljska delatnost počela upravo sa margina tadašnjeg društva. Njegovi sledbenici, prvi učenici, su bili ribari koji su se bavili tim zanatom, relativno siromašni ljudi toga doba. Njegova poruka je bila upućena prvenstveno siromašnima, obespravljenima, marginalizovanima, i njegovi sledbenici su uglavnom i bili ljudi iz tih kategorija. To se jasno vidi u Evanđelju. Njemu je vrlo često i zamerano zašto se druži sa takvim ljudima od strane tadašnjih religijskih autoriteta izraelskih, fariseja i ostalih, i otkud da on prosto bira taj način života da živi kao beskućnik koji propoveda blagu vest o dolasku carstva nebeskog koje će doneti nove međuljudske odnose, gde će gladni biti siti, tužni biti radosni, progonjeni biti na neki način pošteđeni i tako dalje. Čitava njegova, u stvari, propoved je upućena sa margina tadašnjih društva, margini ostalih sveta, dakle, kome se obraćao. To je prosto jedno podsjećanje, jer često u tome, u ispovedanju naše vere, da se Hristos ovoplotio, zaboravljamo kako se on ovoplotio. On se ovoplotio kao jedan siromašan putujući propovednik, beskućnik, koji je u principu za vreme svog života bio jednostavno upućen na pomoć, kao što u evanđeljima i piše, drugih ljudi, i da je njegova ciljna grupa koju on propoveda u stvari bila grupa marginalizovanih ljudi toga doba. To je slučaj i sa Jovanom Krstiteljem, koji je takođe živeo u najstrožijoj askezi, u dobrovoljnom siromaštvu, koji je takođe propovedao nove međuljudske odnose u kojima će upravo ovi marginalizovani i ovi najslabiji dobiti izvesno pravo na život. Jer Evanđelje u principu propoveda jednakost svih ljudi u Božijim očima, dakle ne onu jednakost kako u političkom smislu se smatra da su svi ljudi, ne znam, treba da društvo da bude besklasno i tako dalje, ne tako, nego da su u stvari svi ljudi jednaki u Božijim očima i da svaki čovek kao ikona Božija može imati podjednaku bliskost sa Bogom kao i svi ostali. Tako da je od Evanđelja u stvari da je Evanđelje ta blaga vest bila prvenstveno blaga vest za ljude koji su bili marginalizovani, dakle ljudi koji su bili obespravljeni, slabi, siromašni, prezreni, odbačeni od konvencionalnog društva toga doba. Tako da ovo jedno podsjećanje već nam govori dovoljno o tome da je prisustvo crkve kao tela Hristovog, produženog tela Hristovog na marginama društva, u stvari produžetak njegovog evanđelja. Mi danas živimo u jednom građanskom društvu, društvu koje u principu ima određene vrednosti poput privatne svojine, koliko toliko stabilnih porodica, stabilnih poslova, i to je, da tako kažem, ljudi koji iz tih pozicija dolaze u crkvu i verujući se ljudi, postoji jedan naziv koji kaže građansko hrišćanstvo, to su u stvari građanski hrišćani. I naša je dužnost, pošto većina nas i pripada tom građanskom hrišćanstvu savremenog sveta, da ne zaboravimo naše marginalizovane sugrađane i da ih kao crkva Hristova prosto ostvarimo izvesno prisustvo u njihovim životima kroz razne vidove pomoći koje treba da im ponudimo, dakle da se naša, da kažem, projava naše vere ne završava samim odlaskom u crkvu i učešćem u bogoslužbenom životu, već da se ta radost i svetlost koju tamo steknemo pronosi dalje kroz naše prisustvo svuda tamo gde je ono neophodno, jer kroz naše prisustvo je i sam Gospod prisutan među tim ljudima i daje im nadu da njihovo, da ovo što sada preživljavaju nije prosto konačna reč nad njihovim životima. To je u principu, jeste jedan vid misije crkve, ali ne misije crkve da je sada potrebno sve te ljude privoditi crkvi, ne znam, u tom nekom prozelitskom smislu, već je prisustvo crkve otvaranje jednog prostora slobode tim istim ljudima i davanje nade da se oni mogu, da tako kažem, i za ovog veka i za budućeg veka osjećati kao dostojanstveno osjećati kao ikone Božije, bez obzira na teško i mizerno stanje u kome se često nalaze. Na kraju krajeva to će biti neka vrsta testa koji ćemo polagati pred Gospodom u dan taj, jer kao što svi znate i čitali ste u Evanđelju po Mateju, ono što po čemu će nam se suditi, da tako kažem, po čemu ćemo biti prepoznavani kao istinski sledbenici i sinovi našeg Gospoda Isusa Hrista, će biti naša dela koja smo činili prema onima koji su u nevolji. Svi znate, dakle, u 25. glavi Mateja, u Evanđelja po Mateju, gde se govori da će pravednici i grešnici biti odvojeni po onome kako su se odnosili prema ljudima u nevolji. To je ono čuveno: gladan sam bio i nahraniste me, žedan sam bio i napojiste me, u zatvoru sam bio i poseti ste me, go sam bio i obukli ste me i tako dalje. I onda kada se svi pitaju kad je to moglo biti, i onda kaže Gospod, kada učiniste jednom od ovih najmanjih, meni učiniste. Dakle, ne samo da je prisustvo crkve na marginama društva samo prisustvo Gospodnje, već i da tim svojim prisustvom crkva sve te marginalizovane grupe priznaje kao ikone Božije, kao same te najmanje u kojima je Hristos i kojima čineći Bogu službu čine. Ta socijalna dimenzija crkve je postojala od samih početaka. Crkva nije bila samo jedna, da tako kažem, religijska pojava, dakle jedna grupa ljudi okupljena oko određenih obreda, već je to bila jedna zajednica verujućih ljudi koja se međusobno pomagala i koja je pokušavala da u što većoj meri smanji socijalne razlike jednih među drugima i da kao takva bude prepoznatljiva i u svetu u kome deluje. To je jedan moment koji postoji još u Starom Zavetu. Naime, i zakon jevrejski, ako čitate Petoknjižje Mojsijevo, i generalno su Jevreji jako puno vodili računa o tome da odnos prema marginalizovanim grupama bude regulisan propisima. Tako ćete u Starom Zavetu naći mnoga pravila koja govore o tome kako treba da se odnosiš prema, ne znam, putniku, prema siromašnom, prema udovici, prema detetu i tako dalje. I kada god je dolazilo do određenih anomalija u jevrejskom društvu, ustajali su proroci koji su upozoravali i podsjećali da je prava vera u Boga, u stvari da se prava vera u Boga verifikuje u odnosu prema najugroženijim i najmarginalizovanijim članovima društva. Tako imate kod proroka Amosa, kod proroka Osije, oštre kritike, socijalne kritike izraelskog društva toga doba, gde se govori o nepravdi koja se nanosi ljudima, gde se govori o tome da se marginalizovani ljudi još više tlače i tako dalje, i da to nije volja Božja, da Bog to ne želi tako. Toga imate u Starom Zavetu dosta. U Novom Zavetu sam već pominjao do sada, govoreći o tome kako je Gospod postao telo, dakle kako je Logos postao telo, koje telo je postao i kakve relacije su u Evanđelju evidentne kada je reč o ovoj temi o kojoj govorimo. Tu se milosrđe i odnos prema drugim ljudima vezuje za veru u vaskrslog, ovaploćenog i vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Apostol Pavle kaže da je vera, da su u stvari hrišćani nosioci vere koja kroz ljubav dela. Tako da je vera u Boga uvek razumevana kao delatna ljubav, kao ljubav koja zaista čini nešto da ovaj svet bude bolje mesto za život sada ovde, anticipirajući tako dolazeće carstvo u kome neće biti ni bola, ni stradanja, ni svih ovih razlika koje postoje ovde. To na kraju krajeva jeste utopija da se može ostvariti, to niti je cilj crkve, niti je to ikada bio cilj da se to u potpunosti ostvari, ali je bio cilj da se to anticipira kao jedna mogućnost, i to je u principu evharistijske večere ili naša liturgija u stvari predstavlja jedan pokušaj da se na jednom prostoru i u jednom određenom vremenu doživi taj bljesak Carstva Nebeskog u kome su svi ljudi okupljeni oko jedne čaše, okupljeni oko u jednoj veri, u jednoj ljubavi, i na taj način kažu da ovakav svet želimo, ovakav svet, takvom svetu se nadamo i takav svet će doći. Tako da i u Novom Zavetu imamo vrlo jasnu opredeljenost crkve za socijalnu pravdu, ako smem tako da se izrazim. Imate dakle jedan visok nivo socijalne odgovornosti koja je u ranohrišćanskim zajednicama prisutna. Imate u delima apostolskim, recimo, propise koji govore o zajedničkoj imovini svih, da niko ne bude, da niko ne oskudeva, znači da se ta siromaštvo i izolovanost što više, da kažem, potre koliko je god to moguće. Imate razne pokušaje da se zajednice približe koje su geografski udeljene tako što pomažu jedni drugi novčano. Naročito je to bio slučaj da su zajednice crkvene u Grčkoj sakupljale pomoć za siromašnu braću i sestre u Judeji koje nikada nisu videli i tako dalje, ali su imali taj vid socijalne odgovornosti. Mi imamo kod svetih otaca takođe vrlo razvijen, da kažem, viziju socijalnog programa Hrišćanske crkve. To imate kod mnogih otaca. Mi nismo često prevodili ta dela otačka toliko na srpski jezik koja se bave tim temama, ali toga ima jako puno i kod svetog Jovana Zlatoustog i kod svetog Grigorija Niskog i kod blaženog Agustina, kod mnogih otaca. Vi imate čak čitave književne vrste koje se stvaraju u otačkoj književnosti, na primjer Protiv zelenaša je bila jedna književna vrsta koja imate više dela na tu temu svetotačkih koja govori protiv zelenaša, odnosno protiv onih koji se bogate na uštrb onih koji imaju manje od njih. Potom imate mnoga razmatranja o bogatstvu i siromaštvu koja postoje u patrističkoj literaturi i zaista jednu angažovanu, da kažem, teologiju u socijalnom životu tadašnjih društava. Čak Sveti Jovan Zlatousti kaže, nemojte tražiti oltare na ove ili na one strane. Kaže, ovaj svet je pun oltara na kojima svako od vas može da svešteno dejstvuje. Kaže, a to su vaša potrebita braća, koju srećete na ulici, na ćoškovima i tako dalje. On te ljude potrebite naziva u stvari oltarima na kojima može da se svešteno dejstvuje, dajući na taj način gotovo jedan svetotajnski karakter potrebitom čoveku koji je među nama i koji u principu je i sam taj mali, taj jedan od najmanje braće u kome se nalazi Hristos, kome služimo služeći njemu. Tako da, u principu, mi i u biblijskom predanju i u crkvenom predanju srećemo jedan socijalno odgovoran teološki govor, socijalno odgovornu teologiju i socijalno odgovorno delovanje crkve u društvima u kojima se nalazi. Postoji, međutim, jedan ovde značajan aspekat koji treba isteći kada je reč o ovoj temi, a to je da se rad crkve i prisustvo crkve na ljudima sa na marginama društva odvija bez neke dalje namere, u smislu da bez bilo kakve instrumentalizacije, i to je ono što crkvu treba da krasi, recimo u odnosu na mnoge nevladine organizacije ili mnoge organizacije koje pomažu, i što je za pozdraviti, potrebitim i marginalizovanim članovima društva, recimo Romima ili ne znam ni ja, ali tu uvek postoji izvesna vrsta, kako da kažem, drugačijeg razumevanja tog dela nego što je to kada je reč o crkvi, jer crkva zaista u svakom čoveku, shodno svojoj veri i biblijskim izveštajima, vidi ikonu Božiju, vidi zaista čoveka koga je Bog stvorio i kome se možda i zatamljena nalazi slika tog istog Boga. Tako da, recimo, kada imate, poznata vam je iz Biblije ova priča o milostivom Samarjaninu, kada milostivi Samarjanin pomaže u stvari onome čoveku koji je zapao među razbojnike, nemate nikakvu karakterizaciju da taj milostivi Samarjanin to čini iz bilo kakvog motiva drugog i razloga, osim što vidi čoveka u nevolji, prilazi, pomaže mu, čini, daje mu, odnosno prosto mu pruža prvu pomoć. I taj milostivi Samarjanin treba da bude neka vrsta paradigme za svakog hrišćanina koji, dakle, odgovorno zastaje i pomaže onome koji se nalazi u nevolji. S druge strane, ono što razlikuje hrišćanstvo od i naš hrišćanski pristup potrebitom čoveku i uopšte shvatanje crkve na marginama društva je u tome što hrišćani nisu pozvani samo da pomažu onim članovima društva koji su, da kažem, benigni i bezopasni i kojima je jednostavno potrebna pomoć, a da oni sami nisu, ne predstavljaju nikakvu opasnost za nju. I time dolazimo i do ove teme rada sa zatvorenim licima koja nas interesuje. Naime, u Evanđelju po Mateju, u petoj glavi nalazi se nešto što mi, eto, tako često gubimo iz vida. Naime, Gospod, obraćajući se svojim učenicima i prisutnima, kaže: čuli ste da je rečeno, ljubi bližnjega svoga i mrzi neprijatelja svoga. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje i molite se za gonitelje svoje, da budete sinovi oca svoga koji je na nebesima, jer on čini da njegovo sunce grane zlima i dobrima i daje kišu pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu nagradu imate? Zar ne činite to isto kao i neznabošci? I ako pozdravljate samo svoju braću, šta to osobito činite? Zar ne čine tako i mnogobošci? Budite, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Hrišćani su, dakle, u svom prizivu pozvani na savršenstvo, odnosno da teže ka savršenstvu, a to težnje ka savršenstvu jeste ljubav prema neprijateljima. I to je ono što je najteže. I to je ono što Evanđelje često čini nemogućim u očima mnogih ljudi. I to je vrlo često ono što mi nekako i ne želimo baš da čujemo u Evanđelju. Vrlo nam je neprijatno kada slušamo te reči, zato što smo svesni koliko ih je teško ispuniti i koliko je to jedna gotovo nemoguća stvar da ljubimo svoje neprijatelje i da se molimo za one koji nas gone. U tom smislu postoji jedna posebna margina društva, to su zaista neprijatelji društva, neprijatelji koje je društvo sa pravom izolovalo, izopštilo, ograničilo u njihovim kretanjima, a to su osuđena lica, odnosno zatvori u kojima se nalaze neprijatelji svih nas. To su oni ljudi koji ne samo da su počinili zlodela protiv

0: Evo to, može da radi, ne radi, ali opet su to neke stvari koje su, da tako kažem, negde razumljive i koje mogu da kažu, pa dobro, eto, tako je, siromašan je, daj mu, ili ne znam, bolestan je, pomozi mu, ili ne znam, Romima, takvi su i ovakvi su, ali evo, može to. Ali najteža, mislim, ona najupečatljivija margina da crkva treba da markira upravo svoj etos koji je drugačiji od svih etosa, je da upravo neprijateljima, da kažem, društva, neprijateljima svih nas, pruži ruku nade i pokuša da zajedno sa njima nađe neku vrstu komunikacije u kojoj se ostvaruje ono da je Evanđelje zaista za sve ljude. Što smo i stavili kao naslov ovog našeg večerašnjeg predavanja, jer u Evanđelju po Mateju se kaže idite i naučite sve narode, odnosno idite i naučite sve ljude, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, odnosno naučite ih čemu? Naučite ih svemu što sam vam ja govorio i svemu ovome što se sa mnom desilo. I u tom smislu crkva jeste na neki način produženo Evanđelje za sve ljude, bez izuzetka. Bili oni na marginama društva, bili oni u društvu, sa posebnim senzibilitetom za one koji su na marginama društva. Dakle, na marginama tih margina nalaze se osuđena lica, ona koja društvo s pravom posmatra kao svoje neprijatelje i izoluje ih, dok crkva upravo tim neprijateljima dolazi i svojim prisustvom svedoči da Evanđelje jeste za sve ljude i da ne postoji greh koji Bog čoveku neće oprostiti i ne može da oprosti samo ukoliko čovek jeste spreman za to. A u poslanici Rimljanima čitamo, apostol Pavle kaže, kako će ljudi poverovati ako im neko ne propoveda, ako im neko ne pripoveda. Mi smo večeras imali situaciju u KPZ-u da razgovaramo sa mladim prestupnicima koji su se prvi put sa rečju Božijom i Evanđeljem sreli upravo u zavodu. To je za mene jedno, da kažem, fascinantno iskustvo. Naravno da je tu bilo raznog sveta koji je imao neke predstave o veri, crkvi i tako dalje. Sad kakve, možete misliti čim su završili tu gde su završili, ali je postao jedan veliki broj mladih ljudi koji su se prvi put tu sreli sa Evanđeljem i to sve zahvaljujući prisustvu crkve, upravo na toj margini margina društva. Tako da idejno možemo sasvim bez ikakve zadrške reći da prisustvo crkve na marginama društva nije samo njen izbor ili njena, nego i njena obaveza ukoliko želi da bude u duhu Evanđelja onoga što je Gospod ostavio kao zaveštanje u sve dane do svršetka sveta. Ja bih samo eto toliko za početak rekao, pa mislim da sad otac Gligorije može nešto da nam kaže iz životne prakse, odnosno iz crkvene prakse, prisustva crkve na marginama društva, konkretno ovoj margini margina društva, kako sam je nazvao.
1: Da, dobroveče, ja nisam, kad smo se javljali, nisam vam rekao ta dobroveče, hvala što ste se okupili, hvala što sam ja sa vama, što je otac Dejan nam omogućio to i hvala što u Valjevu ima ovaj baš zavod za maloletnike, tako da smo imali tu priliku da svoje postojanje podelimo sa tim momcima koji se nalaze tamo, koji sa onima koji rade, koji su vaši sugrađani. I sad kad mi pričamo o margini jednog društva, ja bih se ipak ovako u svom promišljenju tokom boravka u zatvoru, zato što značajno vreme provodi u zatvoru onaj koji radi, da margine jednog društva, u stvari samo društvo propisuje šta će biti njegove margine, šta neće biti. I da na određeni način društvo samo sebe može da marginalizuje. Sad, ja bih se samo delićem jednim dotakao ove, na svega što je profesor Dragutinović pričao, da u to vreme na marginama društva su se nalazili oni koji su po zakonu, koji je bio iznešen kao stari zavet i koji je primenjivani zakon, ono što su tumačili, su bili oni koji su bili grešni i zato su smetali tom društvu da napreduje na određene načine.

način. Sam zatvor savremeni je nastao u jednom periodu kada se čitav svet menja i kada postaje znatno dinamičniji, pre svega u onome što mi danas nazivamo progresom, a to je kada je osnovna merila postaju produktivnost i tehnološki napredak. To je razmeđe između tako 18. i 19. veka u kome svi oni koji ne mogu da doprinesu brzini napretka i prosperitetu, od tog momenta počinju da se razvijaju ustanove koje mi danas poznajemo kao, ja ću namerno reći, azile, zato što je ta ideja bila asilijuma, to je stara reč koja je označavala lečilište pre svega. I zaista sve te ustanove, pre svega smatram na razne mentalne bolnice, a zatim i mesta gde su se nalazili lica koje je društvo odbacivalo kao zatvorenike i osuđenike, nastaju na jednoj hrišćanskoj ideji i utemeljenju da svakoga koji predstavlja smetnju društvu možemo da sklonimo sa strane sa pokušajem da neke vratimo da bismo tom društvu doprinosili. Savremeni zatvorski sistem je nastao upravo nošen na tom jednom novom duhu i u njegovom razvoju je se našlo puno elemenata, znači puno niza događaja koji su tražili reakciju da bismo stigli do ovoga što danas poznajemo kao savremeni zatvorski sistem. Ovo rečenicu da jedno društvo definiše šta su njegove margine, odnosno šta su oni elementi koji ne mogu da mu doprinose, možemo najbolje da vidimo, ne znam, u primjeru nacističke Nemačke, gde su proračunavali koliko jedan nesposobni invalid košta društvo i da ga je verovatno bolje ubiti nego lečiti, zato što nisu neprijatelji društva samo oni koji direktno štetuju, idu protiv njega, nego koji čak i štetuju utrošku sredstava. Naravno da svet u kome sada živimo počiva na nekim vrednostima koje su upravo tada iznedrene i od 50. godina važe ovde i savremeni zatvorski sistem koji je neprekinut od početka tog 19. veka do dana današnjeg je pretrpeo svoje transformacije upravo kako se menjao sistem vrednosti čoveka u odnosu na svet i epohu u kojoj se nalazio. Hrišćanska ideja je sadržana u tome da je u zatvoru obavezno osoblje bio upravnik, lekar i sveštenik. I gde svakodnevnu posetu zatvorenicima su vršili upravnik i sveštenik. I sad, prvi moment u kome su ti ljudi bili izolovani od sredine i zatvor im propisivan kao jedina kazna za učinjeno delo, jeste nov moment u odnosu na sve prethodne vidove kažnjavanja. Zato što do tada zatvor je bio jedno mesto gde se čekalo da dođe suđenje, gde se čekalo da neko dođe da otplati dug, gde posle suđenja je slat, ne znam, u rudnike, na galije, odsecane ruke, bio razapinjan na trgovima ili nakon otkupa duga puštan kući. Zatvor kao kazna za prestup i učinjeno delo je posledica savremenog sveta i njegov odgovor na one koji ne doprinose razvoju savremenog društva. Naravno da se vremenom menjala mesto crkve i sveštenika u zatvorskom sistemu, zato što je crkva prevashodno u početku prepoznata na onim hrišćanskim vrednostima, pre svega protestantskih zajednica na zapadu, kao jedan religiozni vaspitač. Sad ću da povežem taj moment azila, tada kada nastaje s ovom marginalizacijom oni koji su za greh. Dugi niz godina, kako se Evropa, pre svega zatvori su nastali u Evropi i protestantskoj Americi, a zatim se samo raspršili širom sveta, nošeni idejama ljudi koji su se bavili ljudima na marginama, tako da danas možete naći isti zatvor koji je u Engleskoj, ga naći u Sudanu, zato što je bila kolonijalna politika, ali isto tako možete ga naći u Argentini i u Čileu i sve to je jedna ista potka koja je podležeća tome. Ideja da se čovek može prepraviti religijom je posledica 2000 godina neprekinute istorije u kome je crkva bila učesnik u realnosti i stvarnosti sveta, ali istovremeno i kreator te stvarnosti, da bi se u 20. veku desilo ono što možemo da nazovemo raspršivanjem svetlosti i da u mnoštvu realnosti crkva više ne utiče toliko kao neko ko kreira. To najbolje možete da vidite po tome, tako da juče je bio Aranđelovdan, u društvu je bio radni dan.
Naravno da postoji pravo na veru kao pravo naše da koristimo, ali svi oni koji ne slave Aranđelovdan, oni su morali da idu na posao, bez obzira da li njihove familije, prijatelji ili porodice, bliske, slave to, zato što ima pravo na jednu slavu. Znači, to je važno da bismo prepoznali pravo na jednu slavu. Znači, to je važno da bismo prepoznali na koji način danas crkva može da učestvuje u realnosti. Ne tako što je kreira, nego što učestvuje i svojim učešćem i prisustvo na način na koji priznaje zakon, može da da svoj doprinos tome što jeste njen cilj, a to je preobražaj čoveka. Nakon Drugog svetskog rata, sad na razmeđu, sad sam napravio jedan preskok, kako se vreme menjalo i došlo je do podela tih psihologije, sociologije, pedagogije, tako se u zatvoru uloga sveštenika sve više sužavala, a davala se prednost drugim strukama. Da bi, nakon Drugog svetskog rata, vera postala potpuno pravo. Od onog koji je vaspitavao lice koje se nalazilo u zatvoru, jer podsjetit ću vas da se većina ovih zavoda, kao što i ovaj Valjevo, zove kazneno-popravni zavod. Znači, nije samo da se izdrži kazna za učinjeno delo, nego da onaj koji je došao, da mu se prepravka, opet da bi mogao da se vrati među sve nas. Ono što je crkva radila, to se prenulo na druge delatnosti i mnogi pokušaji su učinjeni, znači sve do 90. godina, da se različitim nivoima usaglašavanja svih tih delovanja da što veći doprinos za prepravku čoveka. Međutim, rezultati su uvek bili veoma slabi, stepen povratka u zatvor je uvek bio veliki, zato što u zatvorima postoji jedan paradoks. Vi kažnjavate nekoga da biste ga tom kaznom naučili da budete, da bude bolji. A kazna, znači ta razlika između kazne i njegove popravke, nije moguće naći pravu meru kojom bi se to na adekvatan način rešilo. Zato zatvori najčešće jesu postali mesta za dalje usavršavanje onoga što je loše, a ne za popravljanje, koliki god bio trud onih koji rade u zatvorskom sistemu. Ne govorim samo kroz nas, kod nas sada, nego uvek tokom čitave istorije postoji veliki broj ljudi koji su želeli zaista i duboko verovali u to da svojim radom u zatvorima mogu da doprinesu čitavom društvu. Od 50. godina i ljudskih prava kao osnove za svako delovanje, vera postaje sloboda koja je garantovana svakome da može da ispoveda svoju veru. 90. godina, kada dolazi do eksplozije zatvorske populacije u Evropi, ničim objašnjive, zato što imate suštinski bliske zemlje jedne pored druge, sa potpuno različitim stopama kriminala, a sa potpuno različitim ili istim, znači, visokim nivoima zatvaranja, svi se vraćaju veri kao mestu koje može da utiče na jedna jedina, ali kao slobodan izbor na prepravku čoveka. Tako i stižemo danas ovde, da mi koji smo 1998. godine dobili po prvi put zakon gde je vera u zatvorima zagarantovano pravo onih lica koji se nalaze. Danas, evo, sledeće, za dve godine će biti 20 godina kako taj zakon postoji. Od tada crkva ima obavezu prema onim licima koji se nalaze u zatvorima. Kako mislim obavezu? Koje je nivo obaveze? Zašto smo obavezni? Da li su to uopšte pitanja koje mi sebi trebamo da postavimo, imajući u vidu upravo sve ove poruke Evanđelja koje je profesor Dragutinović iznao? Evanđelje za sve. Evanđelje za sve znači da je svaki čovek slika Božja, znači da je svaki čovek dovoljno vredan kao slika Božja, da ga drugi zagrli i ponudi mu mogućnost da se izvuče koliko god ga društvo posmatralo kao svoga neprijatelja na bilo koji način, ali bez ikakve romantične priče o prepoznavanju drugoga bez njegovog sagrešenja, već samo ponudom kako može da krene onim putem na koji Hristos poziva. Put na koji Hristos poziva je taj put koji je profesor Dragutinović izlagao, put ljubavi za drugoga, osjećaja za drugoga, svesti o drugome. To je svest da mi koji živimo ovde, kako možemo da uživamo sopstvenu radost ako znamo
da postoje oni kojima mi možemo takvu istu radost da pružimo samo ukoliko se od sebe udaljimo pogledom i shvatimo da nismo ti koji žive sami, već smo oni koji žive zajedno sa onim drugima. To je poruka kojom mi postojimo.

pa onog drugog, moj maksimum koji ja treba da dam ne pitajući sebe da li on to zaslužio, nego verujući rečima Evanđelja da je zarad mene potrebno da to učinim, da bismo svi mogli zajedno da idemo napred. Tako da, prisustvo crkve u zatvorima zaista danas predstavlja ne pitanje samo crkve i nas, koji kada smo u crkvi, kada živimo sa kao jedne zajednice ljudi koji dele neko hrišćansko ubeđenje, okuplja se oko iste trpeze, nego predstavlja misiju, osnovu misije crkve da budemo so svetu i da prenesemo tu poruku evanđelja, upravo kao što je profesor Dragutinović rekao, idite i naučite sve narode. A krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, to se u praktičnom pojavljuje kao nije dobro da čovjek bude sam, jer čovjek nije onaj koji prebiva sam. Zato u prepoznavanju blagodati ovog zatvora, kad kažem kao stvarnosti, realnosti, ja se ne šalim kad kažem blagodat, zato što je dobro kada čovjek ima da podari nešto nekome drugome. Ne kroz neku sopstvenu ideju samo, nego kroz jednostavno angažman celokupne zajednice, da se pokaže da niko ne želi te ljude da odbaci, nego da želi da učini sve da se oni vrate onim putem koji se vraćao zabludili sin, a otac ga čekao raširenih ruku, zato što beše mrtav, a oživeo.

svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reču ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje,

me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

crkva nikad nije bez pastira, ni bez muka, niti bez junaka. Kad mač oštri sevnu golijatski, otpor dade pastir samosadski, Jevsevije, i s njim Meletije, ko dve zvezde. Treća, Pelagije. Pravoslavlja svetog revnitelji, crkve Božje, slavni svetitelji. Muka beše tada za hrišćane, ljuta muka sa oba dve strane. S jedne strane, besni jeretici, s druge strane, cari bezumnici. Teško beše dušu sačuvati i istinu Božju odstojati. Protiv laži i protiv nasilja, sred korova malo bi posilja, malo. Malo smilja i kovilja. Tri jerarha, tri mirisna cveta, dosta meda za sav otrov sveta. Jevsevije, ko revnitelj poče, i svoj život ko mučenik doče. Jevsevije, prvosvešteniče, blagoslovi Boži ugodniče.

Rasuđivanje. Zašto Gospod blagi popušta na istinitu veru napade i muke, dok jeresima i neznaboštvu popušta naslađivanje spokojstvom? Zašto? Pita se i sveti Jovan Zlatousti i odmah odgovara. Zato da bi ti poznao slabost njinu, to jest jeresi i neznaboštva, kada vidiš da se one i bez uznemiravanja same od sebe raspadaju, i da bi se ubedio u silu vere koja trpi bede, pa čak i kroz protivnike svoje umnožava se. Sporimo li dakle sa neznabošcima ili bednim judejcima, dovoljno je istaći za dokaz božanstvene sile to što vera hrišćanska, podvrgavana bezbrojnim borbama, održala je pobedu, čak i kada je ceo svet stajao protiv nje. A sveti Isak Sirin govori: čudna ljubav Božja prema čoveku poznaje se kada je čovek u bedama, što razoravaju nadeždu njegovu. Ovde Bog pokazuje silu svoju na spasenje njegovo, jer nikada čovek ne poznaje sile Božje u pokoju i slobodi. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno onemljenje prvosveštenika Zaharije i to kako Zaharija ne poverova angelu Božjem da stara utroba njegove žene može začeti i roditi, i kako zbog toga onemi po reči angelskoj. Kako sam i ja kao nemilom udaren kad ne mogu dovoljno da govorim o čudesima Božjim, jer mi je vera malena.

0: Beseda o tome kako se lenjivac izgovara. Lenjivac govori lav je na polju. Da bi opravdao svoju lenjost, lenjivac ističe teškoće i prepreke nekome poslu i uveličava ih preko svake mere. Ako mu smeta jedan čovek, on će reći da mu smeta celo selo. Ako šušti lišće, on će pravdati da ne može na posao zbog bure. Ako je pred kućom zec, on će reći lav, samo da ne izađe iz kuće i samo da odloži posao. Lenjost je sasvim suprotna prirodi čovekovoj. Priroda je čovekova delatelna. Ona traži da posluje, da radi, da zida. Lenjost je pouzdan znak iznakaženosti prirode kod jednog čoveka. Da je lenjost strašan porok, jasno je iz toga što jedan delatelan čovek nikad ne zavidi lenjivcu, dok lenjivac zavidi delatelnom. Isto onako kao što trezven čovek ne zavidi pijancu, dok pijanac zavidi trezvenom čoveku. O Gospode, stvoritelju sve delatelni, spasi nas od tupe i poročne lenjivosti kojom se mi udaljujemo od prirode svoje prvosazdane, od obraza i podobija Tvoga, vladiko svih tvari. Nadahni nas duhom Tvojim svetim, svedvižnim i radostotvornim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

0: Pravoslavlje i mladi. Pitanja i odgovori na putu između mladalačkih ideja i crkve. Kako ideale kojima težimo preobraziti u spasonosne? Odgovora je mnogo. Jedini pravi je na bogočovečanskom putu Gospoda Isusa Hrista. Draga u Hristu, braćo i sestre, utorak 3. novembra u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Eparhije Valjevske predavanje na temu Umetnik kroz vekove održao je pevač grupe Party Breakers Zoran Kostić Cane. Slušate snimljeni materijal ovog predavanja na talasima Radija Istočnik.
1: Lepo je što je počelo sa Oče naš, znači sabrali smo se u molitvi i krenuli zajedno negdje gdje ćemo stići. A trebalo bi, s obzirom da je Hristova molitva da dođemo do neba, trenoviti put. Danas jedno nesvakidašnje iskustvo u tom kaznom popravnom domu. Znači, naša braća, sinovi i sve to. Tako da, namešterka života, bili su neoprezni pa su tamo završili, pa ono reči ohrabrenja. Ne smemo da se odričemo na njih, oni su tek krenuli u život, nešto im se loše desilo. Nešto su odigrali što ih je koštalo da budu tamo gde jesu. Tako da, nadamo se da će izaći, napraviti korak, da će to vreme koje su tamo iskoristiti da upoznaju sebe, da uđu u sebe, da se izanaliziraju, da vide šta se to dešava. Dobro je, tamo postoji i crkva, znači, Bog je prisutan i u tamnici. Tako da, postoji velika mogućnost da mnogi od tih ljudi, znači, pobede sve namešteljke života, da pobede sredinu koja će uvijek nešto da ih obeleži kao neki ljude koji su negdje bili i da im neki predrasude nakači na leđa, pošto je naše društvo tako, nemilosrdno. Ne znamo ni šta radimo sami sebima, uvijek smo spremni da drugom nešto nakačimo, što će im jako otežati i onako težak život. Tako da, to su sve mladi ljudi, od 16 do, ne znam, 30 godina. Jako su to prihvatili, znači malo smo se i prošalili, malo svega je bilo i sve to. Tako da, želim naravno mnogo sreći. Jer je malo je nevjerojatna situacija, sad ja dolazim tamo kao, već sam napomenuo, kao neki trgovački putnik, kao dajem uputstva, radite ovo, čitajte ovo, pokušajte ovo da uradite, znači, i onda posle sat vremena spakujem se i odem. Podelio sam prospekte, obećao sam nešto i sve to, ali, dobro, naravno, sad ja se malo šalim sa tim, ali tako nije bilo, jer su ostali tu, čak smo i pričali i ostvarili smo kontakt nekim, znači ubediti ih da sačuvaju svoju ljudskost, da promižu svoj dar, znači da se okrenu sebi, znači da samim tim što će imati vremena, zavisi od visine kazne, da razmisle malo samo tome kuda ih vodi život, šta su uradili, Šta im je neko uradio kad ih je poslao tako da mogu da oproste svojim roditeljima, pošto verovatno su iz razorenih porodica, znači da li je otac ovakav ili majka onakva, sad ne znamo, možemo samo da pretpostavimo iz kojih su socijalnih slojeva došli i sve to. Mislim, to su dobri momci, čovjek je uvijek rođen kao dobro biće. Znači, da li ga pokvare roditelji, sredina ili bilo šta, znači, čovjek kao dete je rođen dobar. Znači, nema, nauči, vidi nešto, naravno, sve to prvo što nauči, uvijek nekako mu upadaju te neke loše stvari prve da primi, znači, da uzima u sebe i tek radom sa malim detetom, znači nekim organizmom koji tek počinje da ono, shvata šta je to život. Znači, ono, počinje da shvata šta je to, šta je to što treba da radi. Znači, naročito ako ide u crkvu, onda će uvijek saznati razliku između dobra i zla. Znači, ako priči.
2: U priči smo.
1: Da, tako je. Moli se za mene, brat. Znači, radi se o tome da...
3: imaš neko pitanje, ja? Nešto da ispustim iz koloseka.
1: Znači, stvar je samo pomoći tim ljudima, znači, oni da nađu svoj put, jer danas sutra izaći će. Znači, izaći će odatle i nastavit će, pokušat će da uđu u neki normalan život. Normalan život. Pitanje je kako mi svi život vodimo. Znači, da li je to život dostojan čoveka ili je to samo ono puko preživljavanje, borba za opstanak. Znači, živimo tako kako živimo već 25 godina. Znači, jedan jako težak život koji veliki pritisak nosi sa sobom. Znači, trese nas život. Znači, u nekom trusnom području živimo, poboljevamo od raznih bolesti, što izazvane nečim, što, znači, bolesti koje nisu bile baš toliko rasprostranjene kod nas u našem tom društvu u kome jesmo i sve to. Tako da, nama je teško, njima je isto teško. Znači, mi živimo isto u nekom zatvoru, znači, pitanje naše lične slobode, pitanje svega. I sad oni trebaju isto iz prostora ograničenih koraka da izađu opet u jedan veliki zatvor, da nauči da traguju za svojom slobodom, kao i svaki čovjek ovde, da nauči da razmišlja, da siđe u sebe, da... Znaš, čovjek je kao neki podrum koji ima mnogo nekih stvari koje se samo talože bez reda i kad čovjek siđe dole svašta pronađe u sebi, jer svako od nas misli da je bolji nego što jeste, svako ima bolju sliku o sebi nego što jeste. Znači, stvar je samo u tome da se ne iznenadimo, da smo onakvi kakvi jesmo u stvari, ali opet, znači, nebo, Bog, daje šansu da sve te stvari koje se nama dešavaju, možemo lakše da pređemo. Svaki novi dan, nova šansa. Znači, svakog novog dana možemo, imamo priliku da popravimo ono što smo zabrljali prošlog dana. Znači, to su samo stvari neke koje, u principu, moramo da sagledamo, moramo da sednemo. Moramo da budemo pošteni prema sebi. Ako smo pošteni prema sebi, bit ćemo pošteni prema drugom čovjeku. Znači, a da živimo sami, nemoguće. Nemoguće. Naša usamljenost traži nekog. Kao sad ovo, svi smo zajedno ponovili molitvu, bili smo zajedno, sabrali smo se. Znači, svoju horizontali dodali smo i vertikalu. Znači, napravili smo nešto, neko središte. U ovom vremenu koji defokusira čoveka, iz prostog razloga izbacuje ga iz koloseka. Opet kolosek, brate. Tako da, hoće da ga defokusira. Znači, da od njega napravi incidentnog čoveka. Društvo, prilike, moda, tipologija življenja. Kataloški čovjek, ono što se nudi, atak od strane medija, sugestije, nedostatak sopstvenog mišljenja, ukinuto pravo na slobodu i budućnost. Znači, da bi uspeli, moramo da budemo podčinjeni, moramo da se nekom prilagodimo, moramo da radimo protiv svoje savesti, protiv svoje vesti. Znači, nešto što smo mi primili, nešto što smo saznali svojim iskustvom ili nekim nekim traganjem za nekom svojom vrednošću, čisto ono, dobiješ svašta, pouzmiš samo nešto. Znači, a sve vreme živimo u takvom, u takvom društvu. Ne mislim samo na naše jadno srpsko društvo koje je stvarno u jednom položaju koji kao da nikad nije ni bio, ali je, znači, ali mora da se izboriš sa tim, nego društvo u celom svetu, svi odnosi, znači sve te želje, ambicije, sve frazeologija govora, znači izbacivanje, jednostavno život bez Boga, život bez Svetog Duha, bez duha, znači bez vazduha, bez daha. Znači taj neki život koji kao ustaneš, imaš ono uputstvo za upotrebu čoveka, kako sad, šta bi ti trebao da radiš da bi se, na primjer, ako si zaposlen, ako imaš pravo na rad, ako nisi tehnološki višak, znači da odeš negde i nekom svom novom gazdi, koga naravno nije briga ko si, šta si, kakve probleme nosiš sa sobom i sve to, znači treba da budiš optimalan. Bez obzira šta ti se dešavalo juče, šta će ti se desiti danas, ili već šta ti se to jutro desilo. Znači ti moraš da imaš kezu na usnama, sve kao, sve u redu i da ispunjavaš te njegove zahteve za neku platu od 25.000, 30.000 dinara ili već kolika je. Znači, moraš da se pretvaraš da si u redu, a svoju muku duboko da uguravaš u sebe, a što više uguravaš muku u sebe, veća je šansa da ona eksplodira putem nekih boleština. Opet dolazimo do toga, nametnute stvari koje nisu bile toliko u našem društvu do pre jedno 10-15 godina. Znači, poplava samoubistava, ubistava, svakakvih stvari koje smo mislili nekad dešavaju se nekom drugom, neće se desiti nama, ne, znaš, kao nema šanse. Znači, sad se ono grizemo za jezik, jer znaš, ono ima sad, nikad ne reci nikad. Ili ova frazeologija koja dolazi, znači, počinjemo da pričamo nešto, kao da nam je neko nešto stavio u glavu, potrebne rečenice za taj dan, znači, potrebne teme za taj dan, komunikacija u rukavicama, znači, paziti se da se ne odaš, znači, skrivanje koje skrivaš se pred očima onih ljudi sa kojima živiš, znači totalno rasplućivanje ličnosti, jer bilo šta, bilo ko da štrči u moru istih, kao što znamo, nije potrebno. Znači sva jednostavnost nije potrebna, komplikovanost je potrebna, jer se jednostavnim izvođenjem situacije vidi da su mnogi stvari zakomplikovane, jer su nepotrebne. Znači, da nas uči da živimo ljudi kojima ništa nije jasno, ljudi koji ne znaju ništa, koji nemaju nikakve ni estetske vrednosti, moralne, sad nije moje da sudim o tome, ali otprilike šta se dešava, znate, upalite onu ludačku kutiju i na ekranu vidite sve, svu žalost našeg života, svu žalost našeg društva u kome mi živimo. Vidite nekog uspešnog mladića ili devojku, neki uspešan tim, vama je već automatski žao, jer vi znate da su oni osuđeni na propast, jer ovo društvo ne voli uspešne. Ovo društvo voli dovitljive i snalažljive, koji ne prezaju od toga da sa veoma oskudnim znanjem, predznanjem, sposobnostima zauzmu neko mesto i da ljude pretvori u neke male igračkice, pione, u nekoj šahovskoj igri koju on čak i ne zna da igra. jer on ljudima je skinuta odgovornost za postupke. Znači, ne samo tim ljudima koji rukovode nečim, nego su čak i ljudi odgovornost za svoj život skinuli sa sebi i dali svoj život u rukama nekih ljudi kojima nije stalo do nas. Znači, onda što zbunjeni smo u svojoj praznini koja se širi sve više i više. Kome ćemo da verujemo? Stvar datog poverenja. A poverenje je prokockano više puta. Možda i ljudi ne znaju za poverenje. Znači, kako prepoznati srodnu dušu? Kako prepoznati ko ti je drug? Gde bi mogao da ideš da se opustiš? Da budeš lep onakvim kako te je majka rodila? Kako ti Bog stvorio? Znači, kakav si nekad sebe video u nekim trenucima bezbrižnosti svoga života ili kad si upoznao svoju partnerku ili ne znam bilo šta. Znači, samo je pitanje kako naći, kako se probiti, kako izgraditi tu stazicu da te dovede negde, u neko prijatno društvo gde nema prikrivanja, gde nema niskih startova, gde nema dvosmislenih rečenica, gde nema nevidljivog mastila. Znači, stvari u tome da samo ostvariti potrebu za slobodu. Znači, koju, ja ne znam sad, znači, koju više postoji kao ideal nego u principu što je ima. Šta je to sloboda? Šta je kao živeti slobodno, moći

postoje alav, pa izgubio sve, pa je onda tek, znaš, preko nekog svog neuspeha otkrio da je u stvari samo čovek koji, znaš, koji će da završi isto gde i svi u zemlji. Koju nije pokazao da dovoljno voli. Znači, to kad vidimo naša Srbija, lepa zemlja, stvarno ona. Za koga je super je. Znači, vidimo ona gomila džubreta, gomila nekih fasada, Srbija u bloku. Znači, neverovatne stvari da je neko oslobođen plaćanja poreza na kuću dok ne napravi, dok nema fasadu, mesto da je kontra kad napravi fasadu pa ga, znaš, dok ne napravi, dok ne napravi fasadu, treba da plaća penal. Jer ako ne radi za lepotu i u službi ružnoće, treba da bude kažnjen. Znači, da naučimo da ne živimo sami, u stvari, da, znači, da nekoj deci treba nešto da kažemo, da ih pripremimo za nešto. A kako ćemo da pripremimo tu decu kad mi ne znamo ništa? Kad smo mi nevaspitani, kako ćemo mi da vaspitamo decu? Ako se mi krijemo sami od sebe, kako ćemo toj deci nešto da kažemo? A da bi njima rekli, mi treba sebe da otkrivamo. Znači, da naše reči imaju istinu. Mi sebe pred samim sobom treba da razgolitimo. Znači, treba da razmislimo veoma dobro šta radimo, jer uvijek imamo nekog vremena. Znaš, obično čovjek kaže, ma ko će o tome da razmišlja, to treba mi ovo, treba mi ono, treba, znaš, pa onda upadne u neku inerciju života, u neku automatiku, pa kao prolazi vreme, pa onda odjedan put vidi da nema ništa sa tom decom, da nije promenio, ne znam šta, da ni ne znam ni gde mu deci izlaze, ni šta mu čerka radi, ni ne znam sad već kako to ide. Znaš, mnogi majke ostaju bez sinova, a čerke im postaju sponzoruši. Znači, to su, dok ne znam, roditelj sad nešto gleda neki reality, nešto već gleda, a ne vidi šta se dešava oko njega. I onda sve tako, onda sve te zablude i obmane iz generacije u generaciju idu. I satiru nas. Sve nas je manje, svi imamo manje nade i vere da nam može biti bolje. Lepa nam je zemlja, a ništa ne radimo s njom. Znači, došli smo do te zemlje. Da li mi možemo nešto da imamo? Znači, da mi budemo vlasnici nečeg, da sad sve u svemu, da to bude ono, da smo mi neki domaćini, da, ili smo samo stvoreni da budemo sluge. Samim tim što ćemo da povlađujemo nekom političaru koji će da priča totalne nebuloze, što ćemo da povlađujemo lopovima ili bilo kome. Znači, nije sad ovde stvar sad kao, kao mi bi bili bolji. Ne, nije stvar u tome, nego je samo stvar pomoći tom čoveku koji je gore. Znači, skinuti mu maglu s mozga i reći, e, kao, čovječe, pa vidi kako ljudi žive, da li si bio u bolnicama, da li si bio ne znam gde. Znači, to je kao pitanje, kad čovjek piše pesmu, znači, koliko se razgoliti, koliko se pokaže u toj pesmi, koliko ima istine u toj pesmi, pesma će mu biti dobra. Može on da se služi trikovima, snima spotove, ne znam šta, da ima famu oko tih pesama, da ima, znači, ne znam šta, da izmisli sve što u toj pesmi ne postoji. Znači, po samoj logici vremena, ta pesma će veoma kratko da traje. Što je bolja pesma, što ima više autora i što ima više božanskog nečeg. Znači, pesnici kao prenosnici Božje ideje, Božjih poruka, dostavljači nebeskih poruka. Znači, stvari samo u tome da nađemo tu vrednost. Da nađemo vrednost u sebi, koju smo dopustili da bude izgubljena. Samim tim što smo svoj život dali,

0: Znači, što gledamo iz žablje perspektive, a mi smo predodređeni da budemo slobodni ljudi, ali za svoju slobodu treba se boriti. Naravno, u slobodi nema sigurnosti, kao što u sigurnosti nema slobode. Ali dobro, to su sad već neke stvari koje, znaš, može neko da kaže, gledaj ovog, ovi se najao pa filozofiraju. Ali radi se o tome da ostanimo sami sa sobom, makar 5 minuta tokom dana. Pročitajmo nešto korisno. Manimo se svih tih stvari koje, znači, koje nam vrše sugestiju, kao da uzimamo tu varikinu, moždanu varikinu svakoga dana, pa kao ni ne znamo šta nam se događa, a oni to i dalje serviraju. Oni. Ko oni? Vlast. Servira da može da nam izčepari emocije. Znači, da može da nas defokusiraju na putu naših spasenja. Znači, da ono što mi mislimo, da nam oni zabrane ili da nam ukradu pravo da mislimo na to. U stvari, da nam ukradu misli i da nam zabrane da mislimo. Znači, i onda, kako ćemo se opravdati prema pokolenjima kojima moramo nešto da ostavimo? Šta ćemo da ostavimo tim ljudima, mladim, ili koju ćemo mi korist, znači, da ostavimo, da kažemo, ej, znaš, mi smo to naučili, što ne znam, generacija pre nas nije nama ostavila, evo, mi vama ostavljamo ovi, ne. Znači, mi samo jedno uznemirenje veliko, veliko u nasledstvo dajemo našim potomcima. Možda se i previše brinemo za njih, jer oni, nažalost, ne znaju bolji život koji mi znamo nekad, u prošlom veku, u prošlom mileniju. Znači, oni su rođeni u nekim problemima i stalno žive u problemima i oni ne znaju za bolje i njima je to... Znači, svaka naša briga, svaka naša roditeljska briga je njima jedna dosada koju oni moraju da čuju i da učestvuju u njoj, i onda kaže, e, ćale bre, stalno nešto isto pričaš, kao što smo mi pričali našim roditeljima. Kao, daj, promeni ploču, daj nešto sad, ne znam šta i sve to. A mi ne znamo često šta da im kažemo, jer bilo šta da im deponujemo u porodici. Znači, da se trudimo od toga, ali da peru, da obraćaju pažnju na svoju higijenu, da svoj krevet nameste, da drže u redu svoj plakar, da budu okej u školi, da pomažu starim ljudima i sve to. I 1000 puta jednu tistu, znači, pričamo im, a onda kad izađu oni na ulicu pod dejstvima neke više sile. A ta više sila je nemar koje deca iznosi iz svoje kuće. Nemar, jer njihovi roditelji ne pričaju sa njim, a onda imamo te slučajeve kao u tom popravnom domu, znaš, lepe momke, razvijene i sve to, koji mogu ono svašta da urade, svakako korist da naprave, koji su otišli nekom stranputicom, jer ih je neko namestio, neko ih je lažima iskoristio, znači izmako se, a oni su pali. Naravno, reči ohrabrenja, da nema valjanja u blatu. Valjanju u blatu preporučuju kukavice koji su ih namestile da dođu tamo. Onda sva što možemo da vidimo kod te deca, i tako mala. Znaš, pa se nekad onako, pa nas je nekad sramota. Otprilike šta bi mogli, znaš, sve da vidimo u svemu tome, kako će šta ko već... Kao u leglu, kada imate, na primjer, male kuce, pa tačno se vidi koja kuca će da bude kakva i sve to, znači... Znaš, pa se onako te sramota od samoga sebe, kako... Kao da im tim predviđenjem uskraćuješ neku šansu. Znaš, da bez obzira odakle i šta je, da napravi neki pun uspeh. Uspeh kao... korist društvu u kome živi, kao davanje šanse nekom čoveku, kao ohrabrenje za sve ljude, jer mnogo je tužnih duša oko nas. mnogo je tužnih ljudi, mnogo je tuge. Zaboravili smo stvari koje su nam date, zaboravili smo radost življenja, zaboravili smo to da samo postojimo u jednom trenutku, ovom zemnom, i nema više ćao, doviđenja. Znači, kad odamo gore, pitaće nas šta smo radili dole. Kako će naš odgovor da bude? Jer mi zbunjeno živimo. Znači, dozvolili smo da nas neko zbuni. Ili je on bio jači. Više ima dobrih ljudi nego loših. Ali, ti loši ljudi imaju instrument u svojim rukama i ulažu veliku količinu napora i energije da dokažu da je njihovo zlo prilagodljivo dobro ovoga vremena. Znači, oni hoće kao loša roba koju treba stalno reklamirati, nekog ubeđivati da je to okej. Znači, a dobroj robi, kao što je dobro, ne treba nikakva reklama. Samo treba to ponavljati dobre stvari. Voditi se za nekim dobrim primjerim, davati dobru energiju. Jer sve ovo ostalo oko nas je jedna manjina koja teroriše većinu. Jako jedna manjina. Sad, naše svedočenje o ovom vremenu može da bude i ovako, može i da bude onako. U strahu su velike oči. Sutra je novi dan, opet će da bude lepo vreme. Opet će da neka miholjska jesen i sve to. Novembar je. Znači, opet imamo šansu da budemo optimalni, opet imamo šansu da kažemo, kao, nemoj da se igraš sa mojim mozgom, nemoj da se igraš sa mojim dušom i nemoj da se igraš sa mojim srcem. Ja sam vlasnik svega toga i hoću to da podelim sa nekim koji zna vrednost ljubavi, koji zna vrednost svih stvari do kojih je meni stalo. Znači, obično ona fraza kaže različitosti se privlače. Ja ne verujem u to. Mislim da se iste stvari koje mi nosimo u sebi privlače. Čak i da te iste stvari zbog kojih se nekad možemo, znaš, nekad možemo da se raziđemo, spojit će nas u jednom trenutku. Znači, da li smo ribolovci, da li smo numizmatičari, filatelisti, da li imamo neki isti hobi, da li imamo nešto. Ista stvar pomirit će našu različitost. Jer mi smo isti samo sa Božih visina. Ovo na zemlji, okej, neko je bogat, neko je siromašan, neko zna ovo, neko zna ono i sve to. I u nekoj raznolikosti provodimo svoj život. Naravno, kraj nam je isti. Patnja nam je uvek ista. U sreći imamo neku karakteristiku, sad kako se prema njoj obraćamo. Koliko mi imamo trenutaka da smo srećni, da li znamo da prepoznamo tu sreću? Sreću zbog našeg deteta koje je živo i zdravo. Zbog žene koja je vredna i ne troši mnogo i ima strpljenja i takta. Zbog muža koji je okej i zbog svih, ne znam, problema u životu okej. Nije više toliko nervozan. Nije više, ne znam, nabusiti ili već tako. Znači, uz veliki napor gledamo da održimo porodicu. Znači, gledamo da tu ćeliju koja je podložna svim boleštinama, opet dolazimo na početak boleštine čoveka. Jer se zdrav razum razboleva. Sumnja se u sve što pomaže. Veruje se u nebuloze, veruje se u glupost, veruje se u modu ovoga vremena koje te obasipa sa svim stvarima koji nemaju veze sa mozgom. Zašto mi uvijek moramo, znači, da dođemo na taj početak, nekorumpirani početak, ne ubi, ne laži, ne traži nešto drugog, ili bilo šta, 10 Božih zapovesti, ili zašto bi trebali da posećujemo crkve na kraju krajeva. Danas nije briga kakvi su naš ovi ili oni i sve to. Znači, stvar je samo u tome da pronađemo to naše poverenje koje prokockamo 100 puta, da izbacimo razočarenje zbog prokockanog poverenja. Da li u ljubavi, da li u nekoj reči, da li je u nekom gestu, da praštamo. Znači, da ne budemo zlonamerni, da nam ta zlonamernost ne napuni biće toliko da je nespremno više bilo što drugo da primi. Da se opustimo, da budemo lepi. Znači, napredni čovjek nije lep. On je samo napredni čovjek, čovjek koji će da pukne. A kad nešto pukne, može samo da se zalepi, jer novoga nema. Znači, sve te stvari, sve te lekove koje ćemo dobiti, duhovne poduke i sve to, pomažu nam da nastavimo dalje. Znači, lepa reč, lepe rečenice u nekim knjigama, neki čovjek koji možda znači, nešto priča, pa kao drži nam pažnju, ne znam šta, kao videli smo ga na drugom kanalu RTS-a ili ne znam šta. Nemojte da budete lenji za svoje spasenje. Znači, to jeste da to lažno svetlo može da te privuče sebi, da te prilepi u neko vreme i da te hipnotiše i da, znaš, da ti oduzme pažnju, kao koliko ste puta čuli, kaže, ma ne gledam ja taj reality, znaš, ali pazi sad šta mi se desilo, ajde baš da vidim, kao. Kao i onda vidim, prošlo je, ne znam, pola sata. Kao kako mi je ta ludačka kutija uzela vreme, koje sam mogao da, znači, dam nekom koga volim iz najbliže okoline. Jer što više dajemo, neko će nam dati. Ako ništa ne dajemo, to ćemo izgubiti što smo dobili, što smo trebali nekom da damo. Znači, tu se opet vraćamo na oko jednostavnost, komplikovanost. Znači, to je samo, toliko se opravdavamo svoj neuspeh, opravdavamo danima, znamo da pričamo, znači, da upadnemo u one manična stanja da bi objasnili nešto. Mesto kažemo, pa dobro, okej, pogrešili smo nešto, nešto smo sad napravili. Daj tu energiju od tih opravdanja, daj da preokrenemo u stvaranje. Eto, došli smo do jedne lepe reči, stvaranje. Stvorimo svoj dan, stvorimo svoj odnos sa ljudima, stvorimo svoju ljubav. Koja je tu u nama, samo je treba pokazati, treba je razviti, treba je raskriliti, treba je dati nekom da ona živi, umnožavati, kao dobre poruke. Znači, u ovom društvu, okej, okay, apatija, ravnodušje. Pokušali smo, ne ide. Naravno da nismo dovoljno pokušavali, pošto ljudski život je pokušaj da ti na kraju završiš kao dobar čovjek, makar imao jednog čovjeka koji će kada odemo s ovog sveta upaliti sveću za nas i dati svetlo putu koje će nas odvesti negdje, neki čovjek koji će reći, e Bože, aj pomozi njegovoj duši, nije bio loš. Živiti makar za jednog čovjeka koji može da posvedoči za nas. Da smo nekad nešto uradili, a da mi ni toga nismo bili svesni. Znaš, obično smo više svesni onoga što nam je drugi uradio i bacamo se svom silinom. na to da li nas je neko oštetio. Ono što smo mi nekom drugom uradili, ne konstatujemo. Iznenadimo se kad nam je neko rekao. Znači, kao kad imam ja svirku neku, pa kao obratim se nekom iz publike, neprimerno, nešto mu kažem, nešto. Dekoncentrisan ili me povuče mogućnost da mu to kažem. Pa onda odsviram dobru svirku, sve to, ali se ne setim dobre svirke, nego se setim ružnog trenutka kome sam nekom priredio ili koje meni neko priredio. Jer sve što kažemo drugom, dignutim tonom, nervoznim gestom, to govorimo sebi. To se naša nemoć nama obraća kroz drugog. Malo vodice, a? Ovo je živo. Nadam se da vas nisam razdušio i ugnjavio. Pope, imaš neko pitanje? Ajde, ja.
1: Nastavite, pa ću poslati. Nastavite, ja sam.
0: Dobro, naravno. A posle bude... Šaliti se. Ko se više šali? Niko. Svi su nešto namrgođeni, uvučeni u svoje misli. Bez ciljno zure. Neko misao iz glave jure. Nešto li će naći kao sad to gledaju, izlazi iz te situacije u kojoj su. Znači, to je to pitanje neopuštenosti. Znači, kao da svi živimo u nekom prvom stepenu opasnosti. Znači, razvijanje nekih paranoja, razvijanje nečeg nametnutog, a mi smo samo posljedice tog nekog uzroka koji ili se, ili, mnogi ljude zanima vlast nad ljudima. Znači, zanima ih to kao kako će da komanduju, kako će da se igraju sa tuđim životima. Kao kad vidite neku nepravdu koja je navikla da joj se niko ne suprostavlja. Znači, da nema drugu stranu. I onda kad toj nepravdi kažete, stani, ne može. Jako je glupo. Pa vidi se da ovo. Ajde sa mnom da sagledaš stvari. Nepravda prosto ne zna šta će. Cvili, moli, umoljava se, daje više nego što bi dala, ali to je samo nepravda. Znači, navlači nas na tanak led, hoće da bude saučesnik. Traži saučesnika, nudi malo, a uzima ti puno. Uzima ti poštenje. To je, imali smo tamo gde ja živim, u Zreninu, ne, neki problem s nekim splavovima i sve to. Čovjek je hteo da stavi splav u centru grada, u najlepšem delu razrušenog grada. I on je to mislio kao, nema problema, ima neko kuma tamo, ne znam, SPS. Inači, bez ikakvih papira, bez ničega, hteo je nekog monstruma da napravi od 180 kvadrata u jednom koritu koji ima jedno 20 metara širine, po kome sad plivaju patke, imaju labuda i svega. Labudova, pošto labudovi žive u paru uvek. Tako bi čovjek trebao da žive u paru. Da dva sveta u ljubavi naprave jedan. I onda je čovjek mislio kao, sad će on to lako da napravi. A onda se skupila kritična masa od samo 20 ljudi, među kojima sam ja bio. I koji su rekli, to je jako glupo da radiš, ne možeš to da radiš. Bolje da gledamo patke, nego tvoje otpatke. Znači, sve što bi tu bilo, nemoral, razvrat, znači šipke i sve to, splavovi što nosi, on nije ukapirao i on je izgubio taj spor uz nadčovečanske naše napore. Znači, samo smo mu rekli, ne može, nemaš to, to i to, izgunili smo ga. Mi smo ga ošamutili. Kao što je on svojom beskrupuloznošću hteo da napravi nešto za sebe nauštrb zajednice. Znači, nauštrb nečeg lepog. Ružno je bilo u naletu da zameni lepo, da dođe, znači, zamena estetskih vrednosti, zamena moralnih vrednosti, čitava zamena. Znači, to kao, moj život više vredi od vašeg, vaš život ništa ne vredi, moj vredi, ne znam, sad. A ti mu objasniš da ta priča ne pije vodu, da je to sve... sve jako glupo, suviše sitan interes za krupne stvari, kao što je naš život jako skupa, jeftino ga prodajemo, tako što ga svakom dajemo da se služi sa njim. I onda posle, znači, naši opšte ljudski odnosi, ne znam, bilo gde, da li u samoposluzi, da li u domu zdravlja, da li, znači, pogledi, varničenje, svi smo naelektrisani, svi smo osetljivi, svi smo onda puni sebe. Znači, stalno nailazimo na neke ljude koji su u nekom svom nepostojećem ja, znaš, stalno se nešto dave, imaju svoje, kao, svoje planove. I onda se stalno pitamo, a gde ovaj čovjek živi, šta on jede, čime, znaš, šta... gde on pravi svoje korake, gde je, kako to sad može nešto da se napravi preko zajednice za sitan interes. A tu se svugde radi. Jednostavno, ustanite u odbranu svoga života, u pravo da živite ko ljudi. Popravnog nema, jer je ovo sve veliki popravni u stvari. Znači, svakoga dana jedna šansa, jedan čovjek. Ne smemo da dozvolimo da nam zabrane emocije. Ne smemo da dozvolimo da nam zabrane pravo na razmišljenje. Ovo sad zvuči pomalo kao i neka politička agitacija. Ali nije, ovo je samo pravo da čovjek bude čovjekom. Znači, pravo na sopstveni život, jer život bez života nije život.
2: Tako? Zvuči?
0: Stvari samo u tome, znači, poenta, pronaći svoje poverenje, izgubljeno, zatureno, izgubljeno, za svoj život i za ljude dragi, kojima to poverenje možemo da damo. Kao kad uđemo u crkvu za vreme liturgije, imamo poverenje u onome što se čita. Znači, u to slovo koji donosi taj sveti duh, koji obogačuje naš razum, naša inteligencija koja čuva naše emocije koje svoju znači emocije naše koje pozdravljaju tu inteligenciju i daje da bude bolje, znači daje toj našoj inteligenciji zdravorazumskoj, daje šansu svojom razumskoj, daje šansu svojom emocijom da bude još upotrebljivija, korisnija i dobra za ljude koji hoće da čuju. Ko neće da čuje, nek ide svojim putem. Toliko puteva ima za mene. Malo sam ovaj... Tako, imate vi nešto da mi kažete? Imate... Ajde da pričamo, ne samo ja da pričam.
1: Ajde. Izvolite.
3: Ja sam da pitao... Pošto smo čuli da više ne živite u Beogradu, kako je situacija, gde je bolje živjeti u Beogradu ili u malom gradiću za umetnika ili običnog čovjeka, kroz epohe i sada?
0: U principu, dobro je roditi se u velikom gradu, znaš, i sve to proći, i onda isparkirati se u neko malo mesto. Ali, manji je pritisak, dostojanstveniji je život. Kao i ovde u Valjevu, što ljudi mogu bolje da žive nego u Beogradu, gde je velika muka, gde je velika beda, velika frustracija i siromaštvo. Plus, što te sve vreme podsjeća nešto na mladost, što znači da si, dok si rekao keks, ostario. Znači, vreme je prošlo, a onda vidiš taj lepi grad.

0: najlepšem mestu, kako je Oronovo, kako, znači, mnogi koji ga ne vole imaju planova sa njim i sve to. A onda sviđa ti se život u malom gradu zbog nekih stvari zbog kojih i propada taj grad. Nema ljudi, nema ljudi, nema pritiska, sve je kao opušteno, a nema ljudi. A gde nema ljudi, nema ni života, nema ni ono razmene da pitaš nekog za zdravlje, joj kako si, loki ili ide dobro, ono. Treba neka pomoć, znaš, ili tebi neko da pomogne, ili... Znači, drugačiji život u... Život u velikom gradu se nekako uveštačio, kao, postoje kao, kako da kažem, kao... Jeste život, ali koji te tera da se oprostiš pola svog života. Da se oprostiš i da se od te jedne polovine napraviš tvoj ceo život. Kao što ovi ljudi, tajkuni, znači, nabusiti, arogantni, ti što misli da mogu sve, znači, džipadžije ili ti ćelavi bez vratova, što misle da njima ta druga polovina nečeg života ne treba. Da on ima svoju polovinu života u kojoj će da primi isto takve ljude, saučesnike svoje polovine života. Znači, to je, nažalost, bilo gde da odete u bilo koji grad, znači, uvek će naš neko da vam neku tužnu priču ispriča. Nema posla, zatvorene fabrike, nikog nije briga ni za koga, je već u tom smislu. A sad, da se to odražava na moju umetnost? Ono što nosiš u sebi, znaš, sa tobom ide i živi, makar gde da si. Znači, opet se vraćamo princip zatvora, svugde zatvor. Znači, mi samo kroz te nevidljive rešetke moramo da nađemo taj put koji će nas odvesti negde gde mi mislimo da ima mesta za nas. Znači, da li će neka vrlina da pobedi more mana? Znači, da li će taj kvalitet da pobedi količinu, kvantitet? I da nas negde opravda nekom i da nas neko negde stavi. Jer mi sad sve vreme živimo, znaš, kao, to neko će nas kazniti, neko će nas ovako. Samo mi sebe možemo kazniti. Kao, kaznit će nas Bog, neće nas kazniti Bog. Zašto bi nas Bog kaznio? Bog voli svoju decu. Mi kažnjavamo sebi jer ne verujemo u njega. Odbijemo datu ruku, odbijemo bilo šta, odbijemo da iskapiramo nešto što postoji već hiljadama godina. Samo bi trebali da pročitamo nešto što overava našu slobodu. Znači, čovjek nema boljeg žiranta od Boga. Znači, neko ko će da stoji iza njega. I stalno da ga digne, i stalno da ga osnaži, i stalno da mu kaže, ok, ajde, sad si uradio nešto bez veze. Ili, sad si uradio nešto dobro, nastavi tako, ili, popravit ćeš se, daj nastavi, evo, izvinite, nastavi sad, znaš, budi bolji, evo ti taj jedan dan, evo ti sledeća šansa, evo ti prilika, evo ti prilika koja priliči tvome liku. Evo nešto za tebe, jer mi obično uvijek tražimo nešto što, znači, što je za drugog. Jer ono što je za nas, mi smatramo da to nije za nas. Mi bi nešto više, mi bi nešto bolje, mi ne bi svoje. Znači, to je to kao, uvijek nam zapadne za oko nešto tuđena, a ono što mi imamo, ne znamo što imamo dok ne izgubimo. Ili kao dok ne bude ono, ćao đaci, pa kao, šta se desilo. Jer naravno, mi ne znamo svakog trenutka šta radimo. Mi radimo nešto, idemo tako, bauljamo, skitamo, lutamo kroz svoj život. Ali opet, moramo s vremena na vreme da saznamo, to je tih 5 minuta koje ćemo provesti sa sobom tokom dana. Onih 5 minuta ujutru kad trebamo da se umijemo ili da se ne znam šta sad, operemo zube ili da se obrimo pa pred ogledalom, koji nikad ne laže, koji uvijek govori istinu. Sad, da li ćemo mi biti sa tom istinom ili ćemo od te istine okrenuti glavu i nastaviti nešto da živimo neoriginalno, nešto što nije za nas. Znači, samo pitanje svedočenja, znači dolazimo do toga da li ćemo da svedočimo tržišno ili ćemo da svedočimo istinu. Tržišno. Glupost. XY, kolega neki kaže, a oni su u meni prepoznali tržišnu vrednost. Sa ponosom izjavi meni koga obuze jeza. Ja kao, ne znam. Ja kažem, više ja nemam nikakvu tržišnu vrednost. Kako to sad? On kaže, a sad, ti znaš, ti voliš da si isti posebno. Znaš, otko znam. Kažem, pa dobro, otko znam. A to je to. Znači, te grozne stvari. Kao, tržišna vrednost, tehnološki višak, ljudski resursi. Znači, mi smo izgubili, ono, čovekolikost. Znači, mi smo samo postavili neki statistički podatak tu, naš nešto sad, kako nam se ko obrati, šta mi želimo. A želje su nam sve veće. A što više želja imamo, praznine su ogromne. Znači, to kao kad žene koje sve skupljaju i stalno prave nove prostore u kući i ti prostori se stalno opet isto pune. Znači, praznine postaju sve veće što su nam želje sve veće. A onu želju da budemo dobri ljudi i sve to, nju odbijamo. Znači, ona nam je neshvatljiva, ona nam je nedostižna, ona nam je neshvatljiva, baš neshvatljiva, da završim. Ljudi, imate još koje pitanje?
1: Izvolite, samo na pitanje. Mio.
2: Ja sam htjela sam samo da postavim gospodinu pitanje, pošto ste rekli za te emocije. Slažem se sa vama da emocije treba da postoje, a gdje su emocije kada omladina, slažem se sa tim da možda i roditelji dosta greše sa decom, ali gdje je propis zakona, gdje je politika uradila to da deca na ulicu budu, znači dao
0: im
2: je sve, da ne možemo da vaspitavamo
0: deca. Deci nije dato ništa, zato vi mislite da im nije dato
2: sve. Pa, zato ja moje dete, recimo moje upoznano od mog deteta, ajde moje dete punoletne, zato ja mom detetu nešto kažem da ne sme da uradi, da bude na ulicu vreme, pre nekih možda 20-30 godine, znalo se kada se odlazi u grad, kada se vraća. Zato se krade, zato nemamo platu, nemamo zakon, nemamo ništa.
0: A to zato što smo nevaspitani.
2: Ne, ne znam.
0: Znaš, mi smo zapušteni. Znaš, mi kao ljudi nismo vodili računa.
2: Mi je država do zloga. Zato što mi naše dete ne smemo da kažemo kao recimo mene što je otac vaspitala.
0: Kako ti ne smiješ svom detetu ništa da kažeš?
2: Dobro, ja sam imao nepunoletna. Ja sam moje dete vaspitala da, ali sad sa ovom mlađu decu dajem zakon je sada.
0: Znaš, ovaj život je postao, kapiraš, pranje ruku. Čak i roditelji peru ruku od svoje dece. Znaš, pa će se pozvati na neki zakon. E, kao ja ne smijem da ne znam da udarim dete, znaš, po dupetu, po nogama, naravno. Moja majka uvijek govorila mom ocu, nemoj u glavu, nemoj u glavu. izvini što te prekinu.
2: Pa sad sam čula, recimo, većina, znači, djece kažu, e, ti meni ne možeš ništa, ja sam pozvati policiju i ti ćeš jedu platiti tamo kasno. Jer to sada lepo, recimo, dete koja ima 13 godina, da ucenjuje svoga roditelja.
0: Normalno da nije lepo, ali kako da
2: mislim? Kako da postaje emocije? Kad ona sa 20 godina ucenje svoga oca, kako će on čovjek biti sutra, kako će primjer dati svom detu?
0: Ne, to je neki debalans.
2: Ne, bez obzira da
0: je... Ne, to je neki debalans. To znači da se roditelji ne slažu.
2: Da.
0: To znači... Nemojte meni da. To znači... Ja ovo, a ona on, a dete u procepu pa koristi, znači i kao poplava, znaš, kao voda nalazi put i sve to. Jeste, frka je to sa decom. Znaš, frka je. Ali to ako nemaš stava, nema uvijanja. Znaš, nisam ja mom detetu, znaš, ima jedna pogrešna stvar. Deca po imenu zovu svoje roditelje. To je jako ružno. Znaš, nema ono, ej, može ćale, ej. Levo, desno, znaš, mi kaže ćale. A ja sam sam, kao, lepo mi je. A znaš, a da me nazove po nadimku, ja bi reagovao. Znači, izvini sestro, znači, početak identifikacije. Ko sam ja, ko je to dete? Šta sam ja tom detetu? Ja tom detetu ne mogu da budem drug. Ne mogu. Jer on ima svoje drugove. Ja mogu da mu budem otac. Ali ne sad, znaš, neki uštirkani otac koji će, na primjer, znaš, frka je to, ja imam i sina i ćerku, znaš, i to su, naravno, različite stvari, pošto su žene, ma kakve da su, superiornije od muškaraca. Znači, sve je na ženi. Iako ja nikad ne bi bio žena. Uvijek je problem. Pre, za vreme i posle. Uvijek je problem. Žena je jedan problem. Znači, dugoročni plan, naravno, sve na ženi. Okej. Okay. Ali, stvari u tome, kako se mi ophodimo prema toj deci, kako nas one oslovljavaju, kakvu identifikaciju imam. Znači, sve to kao, sad majke hoće da budu sa ćerkama drugarice, sve to nemoguće. Znaš, kao što ja isto ne mogu, mi možemo kao roditelji da imamo zajedničku platformu, ali ja ne mogu da radim stvari koje ne smatram da su okej ako si mi ti rekla prema tom detetu da radim. Znači, mi gubimo autentičnost vaspitanja. Znači, mi namećemo stvari. Kao što nas nisu uvodili u svoj svet, nego su ga nametnuli. A onda je došlo do toga da mladi ubijaju stare, neće da očiste led ispred zgrade, neće da imaju svoje patrole, da pomažu starim ljudima, da im kupuju hleb, znaš, da kapiraš, sve vreme sa gnušanjem. Iako ja vidim, pošto sam ja u korespondenciji non stop, ja se vozim autobusu, znaš, i onda svi kažu, evo ga, ovaj puko, vozi se autobus. A što nije pre kad je ovaj, ne znam šta... Pa dobro, malo karikiram, to su tako ljudi, znaš, oni stalno nešto gledaju, znači, niko ne gleda sebe, svi gledaju drugog. Svi su za drugog veoma sigurni za sebe, ne znaju šta će da kažu. Ali stvar je u tome, znaš, vidim da ima mladih koji će da ustanu starim ljudima, da pomognu invalidu da izađe iz prevoza, da bilo šta, postoji. Kapiraš, dobrota ta neka ne može da bude iskorenjena iz sveta. Ne da Bog. Ne da Bog. Bog je najjači.
2: Sveća se 10%, nema tako da je.
0: Pa dobro, nema veze, ali neće propasti svet. Nećemo se svi mi, sestro moja, spasiti. Neko će se spasiti.
2: Možete se spasiti delić, ali sa nekim...
1: Je možemo još neko pitanje, izvinjavam, ima još pitanja, pa zato.
0: Ne, hoću ti kažem, naš objasni, naš, vaspitanje nekad može da bude direktno i grubo. Znači, kapiraš da ja sad naš nešto, bez malo takta moje čerke nešto ispričam. Znaš, pa kažem, pa možda čak i upotrebim neki izraz koji nije adekvatan i sve to, znači, i da me posle jako bude sramota i da me, znaš, jako nešto počne da me jede i uznemiruje. I onda se ja uvek svoje dečici izvinem. A oni znaju da sam, kakav sam, da sam negde dobronameran, da nisam baš, znaš, kao što svaki roditelj svom detetu želi sve najbolje. Znači, treba im objasniti, ono, ogoliti suštinu, kapiraš? Pričati im, ono, jeste, ima na svetu dobrih ljudi, ali ima i puno loših ljudi. Ima i ovakvih ljudi, ima i onakvih. Sada ova deca koja su puštena na te društvene mreže, da im se svako obraća, postojeći i nepostojeći, pod pseudonimima ili bilo kako, naš velike opasnosti koji mogu da atakuju na njihovo neznanje, na njihovu nezrelost, na bilo šta, da im zavrti mozak, da navedu dete da se ubije. Znači, što nema, ne znam, neku boju, što nije primljeno u neku ekipu, što nije deo neke priče i svega toga, što nema, ne znam, taj telefon da se neki selfie, misli, koje gluposti, koje glup izrazi. Znaš, samo slikanje. I samo slikanje Srbe spašava. Znaš, nešto da... A to je to. Znaš, to primećuješ. Uvek postoji neki kadrovik od malih nogu koji određuje ko će da se s kim igra. Znači, ko će da uđe u prvo brojanje, ko će da bude u prvom špilu za izvlačenje, ko će da se svidi devojčicama ili bilo šta. Znaš, i to što smo outsideri, što sam i ja sebi, za sebe mislim da sam outsider, daje mi slobodu da mogu da vidim i da komentarišem. Znaš, jer i mi uvek nekom dugujemo. Nije važno da li neko nama duguje, ali mi nekom dugujemo. Mi radimo, hoćemo da uradimo neku korist. I ako idemo i na to da možda nam neće biti vraćeno od tog čoveka kome je data, ali će nam vratiti neko drugi, neko će drugi nas prepoznati u našem boljetku. Treba svoj čerci da objasniš lake stvari. Znaš, da bez uvijenja. Znači, da kao roditelj sa drugarskom namerom, znači, kao kad kažeš svom detetu, ej, znaš te, kako ti se čerka zove, na selnama?
2: Andrijana.
0: Kako?
2: Andrijana se zove.
0: Andrijana. Znaš da je kažeš, je kao, dušice, naš, sedneš lepo.
2: Naš... 20 godina da ima.
0: Pa dobro, znaš, oni su uvek naša deca, zar ne? Kao što smo i mi za svoje roditelje do juče, dok nisu otišli na nebo, bili samo dečica. Pa ja kažem, ne, mama, pa ja imam 50 godina, imam dvoje dece, bre, šta mi pričaš, kako da prelazim ulicu, da ne idem u zgradu, jer nešto će da mi padne na glavu. A onda sve što meni priča, pričam o mojoj deci, samo ubacuje drugo im. Znači, sve matrica ista, samo su drugi igrači, znaš, na sceni. Znaš, stvar je samo da neubijenu istinu predočimo toj deci. Znači, samo da im kažemo nešto iz svog iskustva. Znači, da se ne pretvaramo pred tom decom, da ne glumimo roditelje. Znači, da budemo živi likovi. Znači, puno ljubavi, puno ljubavi. Samo ljubav oprašta. Ništa drugo. Ovo ostalo, to su sve neke naš ukaz i uredbe, administracija, birokratija, ne znam, naš, šta već bi mogao na tu temu da kažem, samo ljubav, sa puno ljubavi. Pa čak i ako u nekom trenutku, ono, izgubimo meru i dostojanstvenost obraćanja ili bilo šta, naravno, bez upotrebe sile, pošto već u tim godinama, znaš, džaba, Znači, samo nekad rečju reći, ćero, ostaješ do kasno. Nećete niko. Hoćete samo noć i samo oni koji žive u toj noći. Kad dođe dan, vidjet ćeš da si sam. Ili u tom pozornom, snađi se.
3: Lepo bi bilo predavanje. Niste imali ono prosto onako kao zanologi, nego ste pravili izlete i gdje se ja vraćate se na ovaj dobro. Ali htio sam nešto da vas pitam, možda biti malo indiskretno. Čitao sam u novinama nekog vaših tekstova, jedan se odnosio na posjetu gimnaziji vašeg sina. Kako da se da se poznajete vi i vaš sin i da vi volite njegove osobine, da on voli vaše, prosto je to jedan neposredni, tako sam zaključio. Zanima me šta je sad sa vašim sinom, te šta je, ako nije taj indiskretno. Želim također da vas pitam, da li se vi roke, stvarno će od muzike, družite recimo među sobom? Da li razvedujete pogleda na svet,
0: iskustva? S kim? S sinom?
3: Ne, sa rockerima u Beogradu, recimo, vaše generacije, nešto...
0: No, kolega vam se najbolje.
2: Najviše.
3: Nisam vas čuo.
0: Pa kažemo kolegama sve najbolje.
3: Da, dobro.
0: Jeste, jer, evo samo trenutak, na primjer, naš, kad pričamo to, pričamo o deci, u principu. Okej, okay, ispričamo nešto, ej, kao nemoj da ideš kod ovog, ovaj, znaš, malo ima odnos prema nama ovakav i onakav, nemoj, znaš, klizav je teren, da li će ti da novce i sve. Mislim, te poslovne priče, kao ovaj, okej, okay, idi kod njega, znači, dobro će ti ugosti sve, kao, imat će neki problem, ali sa kolegama više o deci pričam. Jer, svi sad imaju neku veliku decu, pa kao je, kakvo je odrastanje, da li ti imaš takve kao događaje kao što ja imam sa svojom decom i sve to, znači, a inače moj sin svira gitaru i to veoma dobro svira gitaru, ima svoj bend, radi, ono, konobariše, sad ja bih volao kao što bi svaki roditelj volao za svoje dete da radi nešto drugo, ali mi, znači, samim tim što je on izašao u život. Dok on ne oseti na svojoj koži, džaba mi da mu pričamo ili, znaš, bilo šta.
3: Ja, u principu, cenim pisca, cenim rokovičare i prosto bilo bi zgodno i potrebno da nekad pisca, rokovičare govore i o stvarima izvan, dakle, svoje umetnosti, kao što je radi večeras, tako. Ali, šta hoću da mislim da ste stvar nije izgubljena. Ja, recimo, dolazim u neka drugi trud s poslije u kući i vidim decu koja idu na biciklima u tehničku školu. I prolazi pod hramu svoje crkve, oglasi se zvona i svi oni pustili rupi prekrstice. To je jedna optimistička slika i nekako mi ne bi trebali mi stvari. Ne bi trebali da ispustimo tu priliku, da ne prepustimo decu ako su već zakoračili na dobar put, a to je po mene nekako znak da jesu, da im kažemo...
0: Da ih ne ometamo.
3: Da ih ne ometamo i da im omogućimo da budu dostojanstveni, da im kažemo da su oni bogolika bića, da poštuju svoje bližnje, da ih nekako ne ometamo tome, da im pomognemo da se razvijaju, da postanu zaista...
0: Znaš što ti kaže nešto pritim? Koje ste godište?
3: 58,
0: da. Ja sam 64. Ja više sam u korespondenciji u saobraćaju sa svojom decom. Saobraćanje. Više sam sa svojom decom nego što su moji roditelji bili sami. Valjda tako vreme. Znači, ja stalno onako kao da izlučim neke tomove, kao droga i alkohol. I onda zovako i kaže, eto vidiš, moj drug umro od toga, moj drug umro od toga. Ovo, ovo, levo, desno, ne može da ti ništa nadomesti pravo, realno stanje uživanja u životu kao to kad si čisti, kad vidiš sve to levo, desno i... Znaš, e, kao odnosi sa ženama. Poštuj ženu jer uvijek možeš da oženiš ženu i da zaželiš što si oženio, znaš. Okej. Hrana. Jedi samo ono što misliš da, ovaj, da ti prija, jer ovo ostalo neće ti prijeti. Ili, znači, sve to, ali, znaš kako mladi u lažnom obilju izbora i informacija, znači, stalno se nešto koprcaju, kao, da li kao... I pita mene sin, kaže, otkud ti znaš da postoji Bog? Ja kažem, znam. Pa kaže, jesi ga video? A ja kažem, a ono, do re mi fa sol la si do, jesi ti to video? Jesi ti to video? Ja sam osetio, kao što si ti osetio do re mi fa sol, znaš, i sve to. A on kaže, aha. Znaš, to je, znaš, stvar da svaki čovjek ima, znaš, svoju kvakicu. Znači, a sad pitanje da li mi imamo vremena, nemamo vremena za sebe, nemamo vremena za bilo šta sad, kao izbombardovani, razrušeni, opljačkani, nezaključani, otključani, znaš, da li se neko uselio u nas, da li je neko u naš mozgić ubacio gomile nekih informacija koje samo nam štete ili, znaš, kao da nam neko čita poštu ili već. Kako to? Ali u principu, za tu svoju decu uvek moramo da imamo vremena. Uvek, znaš, nešto šaljivo i duhovito da im kažem, da ih rasteretimo. Da uvek ono, znaš, to su one najlepše fore, kao kad ti se pas obraduje, pa kao dođe, pa kao se nešto, kao... Znaš, na zadnjim šapicama, pa kao sad da ga ti pomiluš, kaš, gde si bre? Znaš, pa kao čerka kad te zagrili, pa kao ti se odmah pretvoriš u ne znam šta je. Ili žena kad dođe, te poljubi u obraz. A ti odmah pomisliš, a, viš, ti to je. Mora da je potrošilo više nego što treba. Ili naš, šalica, znaš, kao. Stvar je samo u tome da nađemo načine. Znaš, jer taj način će nas dovesti do naše mere. Dovešće nas do našeg kroja. Kao što se kaže prema svecu tropar. Znači, dovešće nas do onoga da znamo koliko je, znaš, koliko je za nas i koliko je od nas. Sad, nećemo znati baš u sitna crevca. Ali ćemo znati koliko možemo da damo. Kome da damo sve to, džaba onome koji to odbija. Jer to sa decom, znaš, negde uspeš. Moja čerka je od malih nogu u crkvi. Znači, ona, kad ode na eskurziju, ima 10,5 godina, pa objašnjava, znaš, ode u neku crkvu, pa objašnjava kako sad treba se prekrstiti, stati pred ikonu i sve to. Naš otpeva im nešto iz crkveni hor i sve to, tako, i sve to. Pomogne nekom detetu, kaže, e, kao, naš, evo ovde se sveće kupuju, gore su za žive, dole su za mrtve, a možda su i mrtvi stalno živi, nisu možda, nego jesu, ili, dobro, to se ja dodajem. Mala je da bi, ovaj, to njima rekla, ali samo hoću da kažem, znaš, negde uspemo, negde ne uspemo, ali uvek moramo da se trudimo da nešto uradimo. Znači, pitanje te omladine, znaš, dobro je kad idu od malih nogu u crkvu. Dobro je, znači, dobro je kad iz radosti neke idu Bogi. Znaš, a ne da, kao što se, na primjer, meni desilo, pa u nekom, znači, prelomnom razdoblju, pa kao sad, Bog i sve to, imenuješ nešto što nisi mogao da imenuješ, a bio si na strani slabijih jer si sam slabi, pomoć ti treba i sve to. Znači, hoću samo da kažem, moramo da

Gospod. I od vode koju ja dati, neće ožedneti oveka, nego vo što ću mu ja dati, bit ću mu izvode koje teče u život večni. Istočnik.

0: da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bezakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše mi i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vazdan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru. Ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjek kao utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jesi me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnogi su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio. Žrtve paljenice koje se za grijeh nećeš, ti si mi uši otvorio. Žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš. I po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo usta svojih ne ustavljam. Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohita mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate